Gal tu pažadinsi iš miego tuos laukus. Ir vietoje dirvonų, žlūkstančių balų, žalios kviečių laukai prinokęs vaisius tarps. Ak, purvo taip gilu, to purvo taip gilu. Gal tu prikelsi už burtų piliukarius, išvesi juos su žagrėmi dirvas, nauja šviesa nušviesi miegančius kraštus, o kas iš vargo mus išves? Gal išnešiosi liepsnelės į žemės kampelius, gaivinsi jo šviesa ir atmintim, o gal atgims tauta ir savo žodį tars, o gal žmogus šiame skurde atgims?

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kad atostogos paliktų pačius geriausius įspūdžius, ne tik vasaros, bet ir žiemos atostogų metu, medikai perspėja, kad keliaujant į svečias šalis derėtų nepamiršti profilaktinių saugos priemonių, padėsiančių išvengti nemalonumų susijusių su infekcinėmis ligomis atostogų metu. Išsamiau apie tai užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
1: Kur bebūtumėt, vartokite tik saugų geriamą į vandenį. Nepaisant šalies ekonominės būklės, visi nepatartina gerti vandens iš čiaupo. Saugus gėrimai tai yra tokie gėrimai, kurie parduodami buteliuose paruošti pramoninių būdų arba karšta arbata, karšta kava, kiti pasterizuoti gėrimai. Jeigu geriamojo vandens jums saugumas kelia abejonių, jūs esate gamtoje, neturite saugaus vandens, tokį nesaugų vandenį galima būtų nukenksminti, jį pavyzdžiui pavirinus, pakaitinus kelias minutės. Sekantis patarimas, tai vis tik tai kur bebūtumėt, nepamirškite reguliariai plauti rankų, kadangi švarios rankos tai yra viena iš pagrindinių priemonių apsisaugoti nuo daugelio užkrečiamųjų ligų, nes plaunant rankas nuo jų pasišalina daugiau nei 80% įvairių ligų sukėlėjų, kurie prikimba jūsų kelionės metu tiek viešojų transportų, tiek kitur. Taigi, rankas, aišku, geriausia yra plauti su muilu, vandeniu ir muilu, tačiau nesant tokiai galimybei, visą laiką patartina ir pravartu turėti drėgnųjų servetėlių, kurios, aišku, ne taip kruopščiai pašalins mikroorganizmus nuo rankų, tačiau vėlgi taigi bus geriau, negu apskritai nieko nenaudoti. Keliaudami venkite nesaugaus maisto, nes yra nustatyta, kad dažniausia kelionių viduriavimo ir skrandžio sutrikimo priežastis tai yra užterštas mikroorganizmais maistas. Taigi, nes yra nustatyta, kad dažniausia kelionių viduriavimo ir skrandžio sutrikimo priežastis tai yra užterštas mikroorganizmais maistas. Taigi, venkite nežinomo maisto.

0: antimaliariniai vaistai, todėl patartina iš anksto jais pasirūpinti, kadangi išvykstant į kelionę, kur plinta malerija, šitos vaistus jau yra rekomenduojama gerti savaitę prieš išvykstant. Būnant tokioje šalyje, kur yra endeminės malerijos požiūrių, saugokitės uodų įkandimo, turėkite su savimi uodus atbaidančių medžiagų, tai yra repelentų. Na, ir jei pakilo temperatūra keliaujant arba atvykus iš egzotinės šalies, per vienerius metus sugrįžus iš tokios šalies, kreipkite į gydymo įstaigą ir būtinai informuokite gydytoją, kad lankėtės toje šalyje. Taip pat labai yra patartina, kur bekeliautumėt, saugotis uodų, erkių, kitų vabzdžių įkandimų. Ir galiausiai apie pačią geriausią, efektyviausią priemonę profilaktikos nuo užkrečiamųjų ligų, tai yra apie skiepus. Prieš keliaujant į endemines vietoves, būtinai pasidomėkite, kokie rekomenduojami skiepai vykstant į tą vietovę. Bet kokiu atveju, jeigu kiltų klausimų, papildomų klausimų dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos, mes mielai atsakysime į jūsų klausimus ir telefonu, ir elektroniniu paštu.
1: Sakė Galina Zagrebnevienė, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja.

0: Реклама.
1: Побундите su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
0: Girdėjote reklamą. Radio Fokus. Pukas.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Gatvėse pavojingai manevruojantiems greičio ir aštrių įspūdžių mėgėjams jau 15 metų profesionalaus lenktyniavimo raliuose patirtį turinčio Audriaus Gimžausko patarimai.
1: Iš tos lenktynininko patirties pusės pasakysiu, aš visą laiką visiems, kada atsitinka proga, aš visą laiką labai visiems palinkiu. Jūs išbandykit save, gal jūs galite save labai realizuoti kaip lenktynininkas, kaip kažkoks tai talentas, yra uždaros trasos, yra aikštelės kažkokios, bet yra, nu, ne gatvė, tos dalykus reikia daryti. Nes gatvė automatiškai ne visiems tie gerai vairuoja vairuotojai, kur ta grėsmė, kurią iškelia tas vairuodamas labai, labai baisiai, galiu. Kiti tas jaunimėlis sukelia tas situacijas, kur žmogus važiuodamas visiškai pašalinį padaro įvykį ir dar netgi ir skaudus tas būna įvykis. Paprasčiausiai jis nesureaguoja, neturi tokios akcijos, ar tai žmogus senjoras, vyresnis, ar moteriškė, nu ir iššaukia didelius įvykius. Čia matau tokias kertinės, nežinau, kertinės vietas matau, iš tikrųjų, kad jos va tokios man žiūrint yra. Daugiau visa kultūra šiaip žiūrint, kaip viso bendro eismo, tai jinai sveikintinai truputį gerėja. Gatvėje kultūra užleisti, įleisti dideli kamščiai, ypač Vilniui pastebiu dabar tas užtrauktuko principas atsiradęs, kur vienas ir kitas įvažinėja, tai jis šitoje vietoje jis džiugina, iš tikrųjų. Bet čia aš pasakysiu vidutinio amžiaus tų vairuotojų, kurie turi jau turbūt gal virš 10 metų patirtį, kuriem atsiranda vairavimo kultūra ir pats save pastato į tą vietą, kad jis užleisdamas ir jį užleidžia. Taip pat kažkaip žiūrint, man taip atrodo, kad yra taip. Reikia visą laiką, netgi lenktynių trasoje pasakysiu, visą laiką reikia vairuoti, kad greit, kad ir labai greit lekiant, bet reikia vairuoti su protu. Žmogaus reakcija visą laiką yra geresnė už visą fiziką, tą, kuri yra sukurta automobilyje. Antipraslydimo sistemos, stabdymo, ABS, viskas yra sugalvota, bet žmogus reakcija visą laiką yra geresnė, tai reikia vat tiek proto turėti, kad spėtum išgelbėti tą situaciją, tai ant tiek reiškia reikia važiuoti saugiai. Automobilis visko nepadarys, jie labai dabar išmanus, labai protingi, labai padeda vairuoti, ypač slidžių metu, ten visos tos sistemos puikiai veikia, neleidžia automobilis slysti šono, kažkokio daryti, bet vis tiek žmogus yra tas, kuris geriau suspėja tai padaryti.

0: asmeniškai išgelbėti, išsisukti iš tos situacijos. Važiuokite taip, kad nereikėtų po to liūdėti ir gailėti dėl kažko.
1: Sakė profesionalus lenktynininkas Audrius Gimžauskas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas

0: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Girdėjote reklamą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labai diena visiems, kurie šiuo metu nutarė pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje kalbėsim apie rudens vaistinę ir tuo metu ruošiamą vaistinę augalinę žaliavą. Taip pat pakalbėsim ir apie mokslinę konferenciją parodą, skirtą vaistininkui profesoriui daktarui Kazimierui Grybauskui. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoja, vaistininkė, habilituota daktarė Ona Ragažinskienė. Laba diena.
4: Laba diena.
3: Ruduo – tai metų laikas, kai galima išeiti prisirinkti vaistinių augalų, prisikasti šaknų ir prisirinkti vaisių ir jomis papildyti savo vaistažolių krepšelius. Bet pirmiausia, visiems turbūt reikėtų priminti vaistinės augalinės žaliavos rinkimo taisyklės rudenį.
4: Mes įžengėme jau į trečiąjį metų laikotarpį ir džiaugiamės, kad turime 4 metų laikus, nes kiekvienu metų laiku yra savi privalumai. Nors dabar temperatūra krenta, pastovios liūtis šiais metais ir kad mūsų nuotaika nesugestų, kad turėtume energijos sukauptos vasarą, tai mes patys sau galime labai daug padėti. Vien vaistiniai augalai to padaryti negali. Reikia atsižvelgti pirmiausia į sveiką gyvenseną. Vasara buvo intensyvus judėjimas, tai to judėjimo reikėtų nepamiršti, o pratesti. Pastovios mankštos, sportavimas, tai yra žmogaus gyvybės variklis, kuris yra labai reikalingas visose amžiaus grupėse. Tada mes turėtume atkreipti dėmesį į virškinamojo trakto mikroflorą. Turime išsaugoti mikroflorą, kuri yra gyvybingai svarbi žmogaus normaliai tiek imuniniai, tiek kitoms sistemom palaikyti. Šiuo metu laikotarpiu, rudenį, mums reikia padėti ir antinksčiams. Galima vartoti augalus, kurie pasižymi to tonizuojamojų poveikių, pavyzdžiui, kininis citrinvytis, liaudėje vadinama šizandra, jų iki 10 vaisių iki 12 valandos suvartoti, tai būtų lietuviškas kavos pakaitalas. Tikslinga atkreipti dėmesį, kad rudenį kiekvienas iš mūsų pasirūpintume savimi ir naudotume produktus, kuriuose yra biologiškai veikliųjų junginių, padedančių kovoti su vyru virusais, bakterijomis, tuo laiku kaip tik keičiasi orai. Pereiname iš šviesaus laikotarpio į tamsų į laikotarpį. Žmogaus organizmas patiria stresą. Ir tam stresui neutralizuoti, vat kaip tik mums gali padėti eilė vaistinių augalų. Mes galime ruošti įvairias vaisto formas ir arbatas, ir miltelius pasiruošti, vaisius ir šviežius vartoti, ir džiovintus. Žodžiu, tikrai turim didžiulį rudenį arsenalą tam, kad mes išlaikytume savo gyvybinės jėgas. Tai galima paminėti keletą tokių pagalbininkų. Tai dabar kaip tik subrendė šaltalankiai, šaltalankių sultis rytais, šaukštas sulčių praskestų, jos yra naudingos ypatingai antinksčiams. Tai dar yra labai mūsuose dabar pamėgtas cinamonas. Organizmui jis turi tikrai teigiamą poveikį, reguliuoja peristaltiką, yra kaip prevencinė priemonė kovai su mūsų paminėtais užkratais, turi poveikį prieš įvairiausius grybus, prieš mikozę, taip pat turi tiesioginį poveikį antinksčiams, kas yra dabar labai labai svarbu. Dabar mūsų yra labai pamėgtas imbieras ir ženšenis, o ženšenis tai pasauliniu mastu pagal preparatų kiekį yra panacėja. Tai šie augalai ir jų preparatai kaip tik tai stimuliuoja organizmą, todėl puikiai tinka pervargimo atvejais. Aišku, kad reikia atsižvelgti į jų kontraindikacijas, nepageidaujamus poveikius. Šie du paminėti augalai nėra tinkami sergant kai kuriomis onkologinėmis ligomis. Aišku, jau yra sukaupta vaistinė žaliava dilgėlių, ypatingai milteliai, o dabar ir sėklos gali būti dedamos kaip priedas prie maisto, o plaukų gerovei užtikrinti dabar pats laikas yra ruošti dilgėlių šakniastiebius. Taip pat reikia nepamiršti vitaminų E, B grupės, tai ypatingai B6 ir dirvinėje siūkliai, jų arbata yra vertinama dėl silicio, kuris odą daro elastingą, taip pat apsaugo nuo raiščių skausmo, taip pat gerina plaukų sveikatą bei nagų būklę. Aišku, nepamiršti ir kitų mikroelementų kaip magnio, kuris saugo nuo streso šiuo sudėtingu lėtinio streso laikotarpiu ir šioj geopolitinėje situacijoje. Taip pat D vitaminas, o kaip raminama priemonė, tai melisų lapai, rausvažiedžių pasifliorų žiedai arba jų preparatai, tai tikrai yra puiki priemonė. Ir aišku, juodųjų serbentų, ar tai arbatos iš lapų, arba vaistinėse yra paruoštos juodųjų serbentų pumpurų. Ekstraktai, tinktūros, jie yra vertingi kaip priešuždegiminė priemonė ir antinksčių veiklai sustiprinti. Ir aišku, juodųjų ridikų dabar ateina laikotarpis, jie tinka ir prie šlapimo pūslės, ir ištikusios migrenos. Kalbant apie gamtos vaistinę rudenį, tikslinga atkreipti dėmesį, kad rudenį yra renkami vaisiai ir sėklos vaistiniai augaliniai žaliavai ir ją sudaro tiek paprasti, tiek sudėtiniai, tiek netikrieji vaisiai, vaisinai ir jų sudedamosios dalys bei sėklos ir jie yra renkami kaip tik pilnos brandos tarpsnyje. Tai yra augalo antžeminės dalies vaistinė žaliava. Ir kita dalis yra augalo požeminė dalis. Ta požeminė dalį sudaro šaknis, šakniastiebiai. Ir vat būtent požeminė dalis yra ruošiama vaistiniai augaliniai žaliavai arba vėlyva rūdienė, tai spalio, lapkričio mėnesį arba ankstyva pavasarį, tai kovo, balandžio pradžioje. Požeminėje dalyje tuo laikotarpiu susikaupia maksimalus kiekis biologiškai veikliųjų junginių. Vaistinės augalinės žaliavos kokybė, saugumas, efektyvumas priklauso nuo augalo rūšies, jo išsivystymo lygio bei vegetacijos tarpsnio. Taipogi yra labai svarbu, kur augalas auga. Tikslinga priminti, kad vaistinė augalinė žaliava yra ruošiama ekologiškai švarioje teritorijoje ir draudžiama ruošti vaistinę maistinę žaliavą cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose prie elektrinių, geležinkelių, sąvartynų, automagistralių, gamyklų, šiukšlynų, taipogi užterštose zonose.
0: Laida Mokslo langai.
1: Reklama.
0: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje, patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
1: Girdėjote reklamą.
7: Radijos stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus, vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Tęsime pokalbį su mokslininke. Kaip jau sutarėme laidos pradžioje, šiandien kalbėsim apie balinio ajerą.

0: duonos, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad ruošiama įmant iš gamtos taip vieną ketvirtadalį šakniastiebių iš esamo ploto ir toje pačioje vietoje žaliavos paruošos gali būti vykdomos po 5-8 metų. Mes vertiname šią žaliavą dėl joje susikaupusių karčiųjų medžiagų, dėl raugų, gleivių, askorbo rūgšties, labai didelis kiekis yra krakmolo ir eterinio aliejaus. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad augalo biologiškai veikliųjų junginių tiek kiekybė, tiek kokybė priklauso nuo geografinio regiono bei ekologinių auginimo sąlygų, augalo amžiaus ir genetinių savybių. Ajerų šakniastiebiai yra vartojami labai seniai. Tai yra aromatinga gydomoji priemonė, kuri gerina apetitą, skatina sulčių sekreciją, tonizuoja skrandį. Eksperimentais yra įrodytas spazmolitinis, bakteriostatinis, fungicidinis, priešuždegiminis poveikiai. Azijoje ir Indijoje gydymo tikslais džiovinti ajerų šakniastiebiai naudojami jau keletą tūkstantmečių, tačiau nėra žinomos kenksmingos jų savybės žmogaus sveikatai. Ajerai yra naudojami vonioms, gydant ūminės ir lėtinės reumatinės ligas, neuralgijas. 1968 metais Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų administracija uždraudė. Pastaraisiais metais ir Europos Sąjungoje yra ribojamas ajerų eterinio aliejaus naudojimas maisto pramonėje, kol bus gauti papildomi tyrimų duomenis apie saugumą ir poveikį žmogaus sveikatai. Tai, kaip minėjau, jo vaistinė žaliava yra tyrimo stadijoje, tačiau įvairių šalių liaudės medicinoje ajerų šakniastiebių milteliai, nuovirai, užpilai turi ilgametį tradicinį naudojimą. Persijoti šakniastiebių milteliai yra naudojami net dantims valyti ir dantenoms sustiprinti, pašalina nemalonų burnos kvapą ir mėgsta muzikai, dainininkai, balso stygoms kaip stiprinančią priemonę. Tai čia yra labai nuo senų laikų, net ir 16 amžiuje farmakopėjoje įtraukta tokia kaip vaisto forma balinio ajero cukatai, kurie yra čiulpiami balso stygom atstatyti, stiprinti, yra tikrai efektyvi priemonė, kai reikia daug kalbėti ar uždegiminiam procesui prasidėjus. Šiandieną kalbėjom, kad ruduo, kai metas, kai slenka plaukai, o kaip tik ajerų šakniastiebių nuoviras yra puiki priemonė perplauti išplautus plaukus. Ir aromatinės higieninės vonios pagerina žmogaus savijautą ir patį miegą. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad yra kontraindikacijos. Padidinus šakniastiebių nuoviro dozę, gausėja kraujavimas menstruacijų metu, moterims perspėjimas ir ajerai yra nenaudojami esant sausai odai. Lietuvoje augalas yra ne tik kaip vaistinis, bet naudojamas ir kaip prieskoninis augalas. Ant ajerų lapų kepama duona, mano mačiutė kepdavo, tai visi namai kvepėdavo. O Azijoje iš cukruje virtų ajerų šakniastiebių yra gaminami saldumynai, tie vadinami cukatai. Taip pat ajerų milteliai gali būti vartojami kaip cinamono, muskato ar imbiero pakaitalas. Ir dar įdomu, kad šis augalas yra augalas insekticidas. Ajerų džiovintų lapų yra dedama į aruodus su grūdais, apsaugo grūdus nuo kenkėjų sandėliuose, taip pat dedama į spintas, drabužiams, ypatingai lininiams, suteikia malonų aromatą, apsaugo nuo kenkėjų. Šakniastiebių milteliais apibarstomi vilnoniai, drabužiai, kailiniai. Tai yra veiksminga ekologinė priemonė nuo kenkėjų, ypatingai kandžių.
1: O dabar pereikim prie kito vaistinio augalo, prie valerijono šaknų. Kokių biologiškai aktyviųjų medžiagų turi valerijono šaknys ir kuo jis gali pagelbėti žmogui?

0: Vaistinis valerijonas turi eilę sinonimų ir karžolė vadinamas, ir roželiu, razalija, velnio barzda. Augalo vardas yra kilęs iš lotyniško žodžio valerė, būti sveikam. O mes vertinam vaistinę žaliavą, valerijonų šaknis su šakniastebiais. Ši žaliava yra ruošiama augalų vegetacijos pabaigoje, rudenį, kaip tik spalio mėnesį arba ankstyvą pavasarį, tai kovo, balandžio mėnesiais žaliava vertinama kaip žaliava, kurioje kaupiasi lakieji biologiškai veiklieji junginiai. Biologiškai veikliosios medžiagos, jos duoda farmakologinį poveikį ir tas gydomasis efektas, jisai žinomas jau labai labai senai vaistinio valerijono. Vartota požeminė dalis buvo ir Graikijoje, ir Romos imperijoje, nervinio nerimo gydymui. Tai yra aprašyta Plinijaus, yra aprašyta Dioskorido veikaluose. Pastaruoju metu vaistinio valerijono, vaistinės žaliavos, kaip nervinio nerimo gydymo priemonės, poreikis yra didelis. Pramoniniu būdu yra gaminami valerijono ekstraktai. Tų farmacinių preparatų veiksmingumą apsprendžia terpeniniai junginiai ir valepotriatai. Farmakologiniais iki klinikiniais eksperimentais yra įvertintas šaknų preparatų ir eterinio aliejaus vartojimo indikacijos, tokios kaip nerviniam sujaudinimui, nemigai, širdies veiklos ir kraujotakos sutrikimams. Šių indikacijų pagrindu yra nustatyta, kad valerijonų šaknų mišiniai su kitais vaistiniais augalais, tokiais kaip vaistinė melisa, paprastasis apinys, paprastoji pakalnutė, kaip tik sustiprina nervinės įtampos raminamąjį poveikį. Tai reiškia, kad gali būti ir kompleksiniai preparatai su minėtais augalais. Vaistinis valerijonas yra įvairių šalių tradicinės medicinos objektas, vartojamas virškinimui gerinti, net skarlatinos atvejais, plaučių uždegimų, moterims menopauzės metu. Be to, preparatai yra naudojami ir nuo gerklės, dantų, vidurių skausmų, pilvo pūtimą mažinanti priemonė. Reikia išryškinti kontraindikacijas, kada preparatų vartoti negalima. Negalima vartoti kartu su kitais raminamąjį poveikį turinčiais vaistiniais preparatais. Nevartojama nėščiųjų ir maitinančių moterų. Esant susilpnėjusiai skydliaukės funkcijai, padidėjus smegenų žievės slopinimui, taip pat sumažėjus jautrumui įvairiems dirgikliams, sumažėjus arteriniam kraujospūdžiui, susilpnėjus raumenų tonusui ir kepenų ligų atvejais. O nepageidaujamas poveikis gali pasireikšti, jeigu yra labai ilgas valerijonų preparatų vartojimas ir viršijama terapinė dozė. Tai galimos priklausomybės, kurios pasireiškia širdies ritmo sutrikimais, kraujo krešumo pokyčiais, galvos skausmo, regėjimo sutrikimais, net iššaukiamas yra pykinimas. Ir retais atvejais, kai kuriems žmonėms valerijonų kvapas sukelia staigų galvos svaigulį arba pykinimą. Perspėjimas yra, kad pavartojus valerijono preparatus 2 valandas nerekomenduojama vairuoti automobilio arba dirbti pavojingus su technikos priežiūra ar didelio dėmesio sutelkimo reikalaujančius darbus. Dar tokia viena rekomendacija, kadangi pastaruoju metu ir maži vaikai tokie stresuoti, labai aktyvus, tai tam stresui nuimti tokia, sakyčiau, paprasta, natūrali priemonė, tai vasaros metu, kai žydi valerijonų žiedinai, jie yra šalinami tam, kad sukaupti didesnę požeminę masę, tai tų pašalintų žiedinų neišmesti, juos sudžiovinti ir naudoti vonių pavidalu vaikams kaip raminamąją priemonę.
1: O dabar atėjo laikas pakalbėti apie didžiosios varnalėšos šaknis. Sakykit, kokia šių šaknų nauda žmogui ir kam nerekomenduojama jų vartoti?
0: Kaip tik ruduo yra metas, kai ruošiamos varnalėšų šaknis. Pastebėjimas, kad pirmųjų metų augalai, jų šaknis yra ruošiamos rudenį, rugsėjo pabaigoje, spalio mėnesį, o antraisiais auginimo metais jau ankstyva pavasarė, kovo pabaiga, balandžio pradžia. Vertinama žaliava dėl šaknise susikaupusio didelio inulino, gleivių, askorbo rūgšties ir lakiųjų biologiškai veikliųjų junginių. Taip pat augale yra įvairių organinių rūgščių, fenolkarboninių rūgščių, raugų, lignano ir chinino rūgšties darinių. Augalas kosmopolitas, kuris turi ilgą vartojimo tradiciją visame pasaulyje. Tai yra vaistinis, maistinis augalas, kuris vartojamas tiek oficialioje medicinoje ir yra įtrauktas į Kinijos, Rusijos federacijos, Ukrainos farmakopėjas. O pastaraisiais metais tęsiami varnalėšų tiek šaknų, tiek lapų, tiek sėklų, ekstraktų, biologinio aktyvumo ir cheminės sudėties tyrimai, nustatytas antioksidacinis, prieš uždegiminį, šlapimą varantis, vidurius liusuojantis, prakaitavimą, tulžies išsiskyrimą skatinantis poveikiai, bei prieš uždegiminis, prieš virusinis, antibakterinis, prieš gribelinis, net ir prieš vėžinis poveikiai. Taip pat nustatyta, kad varnalėšų preparatai pasižymi antibakteriniu aktyvumu, veikia net stafilokokus aureus ir kitus patogeninius mikroorganizmus. Susmulkintos varnalėšų šaknis, skystas arba tirštas ekstraktas, etanolinė ištrauka, taip vadinama tinktūra, yra naudojami šlapimo kiekio skatinimui, išvalant šlapimtakius, apetito skatinimui, nuo odos pleiskanojimo ir varnalėšų preparatai yra naudojami normalio žarnyno mikrofloros atstatymui, kas yra svarbu rudens laikotarpiu išlaikyti tas gerasias mums reikalingas bakterijas. Varnalėšų ekstraktai yra nuo labai senų laikų naudojami plaukų augimo skatinimui, o pastaruoju metu ir kosmetikos priemonių gamybai. Kinijoje šviežiai sutrinta varnalėšų vaistinė žaliava yra naudojama nuo kosulio, gripo, faringito, net kvėpavimo takų infekcijų atvejais. Įvairių šalių tradicinėje medicinoje didžiųjų varnalėšų šaknų preparatai vartojami organizmo valymui, egzemo, žvynelinės gydimui, lapų kompresais, slopinamas reumato sukeltas sąnarių skausmas. Tačiau reikia paminėti ir kontraindikacijas atvejus, kai negalima vartoti varnalėšų šaknų, tai asmenims, kurie yra alergiški astrinių šeimos augalams, tai yra grupinė alergija, vaikams ir paaugliams iki 15 metų, nėščiosioms ir maitinančioms motinoms dėl tyrimų stokos. Nepageidaujami poveikiai, tai varnalėšų antžeminėje ir požeminėje dalyje susikaupia biologiškai veikliosios medžiagos, sesquiterpeniniai laktonai, šie dariniai gali sukelti kontaktinį dermatitą, alerginės, uždegiminės odos reakcijas ir šioms medžiagoms jautriems žmonėms nerekomenduojama vartoti. Augalas jis yra ir maistinis augalas, iš jaunų varnalėšų auglių, lapų yra gaminamos salotos. Azijoje iš skrūdintų varnalėšų šaknų gaminami gėrimai, tolimuosiuose rytuose, viduržemio jūros šalyse, didžioji varnalėša auginama plantacijose ir dažnai yra naudojama kaip maistinis augalas, sriuboms, kompotams, salotams, miltams gaminti. Augalas taip pat yra pašarinis augalas, kuris yra naudojamas naminių paukščių ir gyvūnų pašarui ir mūsuose labai paplitęs augalas.
2: Laida Mokslo langai. Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
3: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sanarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemonės iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027.
4: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
2: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbiui Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
5: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
3: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Dabar su profesorė pakalbėsim apie mokslinę konferenciją parodą, skirtą vaistininkui profesoriui daktarui Kazimierui Grybauskui. Rugpjūčio 31 dieną Vytauto didžiojo universiteto Botanikos sode vyko vaistininko profesoriaus daktaro Kazimiero Grybausko nacionalinės ir tarptautinės mokslo studijų visuomeninės veiklos apžvalgos parodos apibendrinančios ir išryškinančios šio žmogaus darbų reikšmę, aktualumą ir testinumą atidarymas. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šią mokslinę konferenciją parodą.
2: Profesorius daktaras Kazimieras Grybauskas, tai asmenybė, jo bazinis išsilavinimas tada buvo provizorius, dabar vaistininkas, jis yra mokslininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas, buvęs Vytauto didžiojo tuo laikotarpiu Lietuvos universiteto botanikos sodo direktorius, kuris sukūrė vaistinių augalų skyrių ir paliko reikšmingą pėdsaką ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje mokslo erdvėje. Profesorius Grybauskas Lietuvos universitete apjungė tris padalinius. Pirmiausia, tai jis buvo vaistinių augalų skyriaus įkūrėjas botanikos sode, jis dirbo gamtos ir matematikos fakultete ir jis dirbo medicinos fakultete farmacijos skyriuje. Džiugu, kad iki šių dienų yra išlikęs tarp institucinis ir tarp disciplininis bendradarbiavimas tarp minėtų padalinių. Žmogus iš Dotenėnų kaimo Švenčionių rajone nuėjo ilgą kelią ir jo įvairiapusė veikla iki šių dienų yra aktuali tiek mokslinių, tiek pedagoginių, visuomenės švietimo požiūriais. Profesorius Grybauskas turi didelę reikšmę Lietuvos farmacijos ir vaistažolininkystės, vaistininkystės raidai tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jo iniciatyva Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode buvo įkurtas vaistinių augalų skyrius. Ir žiūrint dabar į vaistinius augalus, tai jie kaip atsinaujinančių žaliavų šaltinis yra labai plačiai tyrinėjami visame pasaulyje. Būtent šio mokslininko didžiulis indėlis į tai ir kad mes sugebame tęsti, nes profesorius Grybauskas pirmasis Lietuvoje moksliniais pagrindais pradėjo naudoti vaistinę augalinę žaliavą preparatų gamybai. Reikia pažymėti, kad profesorius Grybausko mokslinės pedagoginės veiklos reikšmė ir darbų testinumas šiandien yra išlikęs tarp disciplininio bendradarbiavimo pavidalu. Ypatingai pažymėtina buvusio botanikos sodo direktoriaus diplomatija jo gebėjimas veikti sudėtingo antrojo pasaulinio karo meto aplinkybėmis, jo pastangos turėjo lemiamos reikšmės išsaugant botanikos sodą nuo sunaikinimo. Ir vat būtent šiandieną mes galime tęsti mokslinius tyrimus, studijas, vykdyti visuomenę švietimą įvairiose botanikos sodo erdvėse ir taip pat tas erdvės pritaikyti rekreacijai. Šiais metais yra minimos 140-osios profesoriaus Grybausko gimimo metinės ir ta proga organizuota paroda, kuri atidaryta Vytauto didžiojo universiteto botanikos zoologijos sode. Ji veiks iki rugsėjo 17 dienos. Nuo 19 dienos perkeliama į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacijos fakultetą. Po to bus eksponuojama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje. Po to Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslų fakultete ir po to bus perkelta į Nalšios kraštotyros muziejų Švenčionyse, kur ir yra profesoriaus gimtinė. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode parodos atidarime susirinko gausus skirtingų sričių akademinės ir profesinės bendruomenės atstovai, tai medicinos ir sveikatos, gamtos, socialinių, humanitarinių, technologijos bei žemės ūkio mokslo sričių dėstytojai, mokslininkai, specialistai, studentai ir buvo net politikos atstovai. Parodos organizavimo idėjos autorius ir šio renginio moderatorius docentas daktaras Tauras Antanas Mekas sveikinimo žodyje išryškino Grybauską kaip atkaklų siekianti užsibrėžtų tikslų ir drąsos kalbėti tiesą pavyzdį dabartiniam mokslininkam ir ypatingai vadovam. Leiskite palinkėti visiems radio klausytojams, kad vasaros laikotarpiu geroji sukaupta energija ir sveikata būtų išsaugota ir nuostabiu rudens laikotarpiu, kai aplinkui tiek daug vaisių, grybų ir mes naudokime tais natūraliais gamtos resursais tam, kad mes būtume žvalūs, sveiki, gražūs, laimingi ir vienas kitam dovanotume šypsenas ir gerus darbus.
1: Ačiū labai Jums už palinkėjimus, už pokalbį ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus.
2: O aš dar noriu padėkoti Mokslo langai laidos vedėjai ir visai komandai, kad ši laida skleidžia mokslų grįstą žinias.
1: Ačiū labai. Klausytojams dėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Dabar belieka rasti laisvo valandėlę laiko ir, kol dar nevėlu, prisikasti vaistingųjų augalų šaknų, kurios tikrai pagelbės susirgus ir sustiprins imunitetą. Laida parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie! Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje yra Rasa Karpavičienė ir laida Vartai į 5 puses. Kalbėsime apie armonikas. Ir armonikos, na, ne šiaip savo pasirinkau šį instrumentą, nes tikrai, kaip jau sakiau, jis ir ausiai labai yra malonus klausytis. Ir turime labai daug muzikantų, kurie groja armonikas, ir Kaune turime visą Kauno armonikų mokyklą, galima taip sakyti, nes čia užgimus ir Kauno bandonija. Ir su didžiulė pagarba jos vadovui, mokytojui Kasparavičiui, noris dėkoti už tą išaugintą kartą tokių armonikierių nuostabių, kurie griežia ir armonikom, ir bandonijom, koncertinom, visais dumpliniais instrumentais. Taigi puiki mokytojo tokia, na, sukurta armonikos mokykla. Na, iš tiesų, armonikos garso šaltinis anot muzikologo Alberto Baikos yra laisvas, toks virpinantis orą. Ir jis jau žinomas buvo 3000 metyje prieš Kristų. Štai Tibete, Birmoje, Kinijoje, Laose, Japonijoje ir kitur buvo tokių kinų lūpinių vargonėlių tipo muzikos instrumentų. Su laisvaisiais liežuvėliais ir su rezonatoriais. O štai 18 amžyje, 90-metyje 18 amžiaus, Europoje pradėta konstruoti ir instrumentus su laisvaisiais liežuvėliais. Juos toliau tobulintant atsirado visi vėlesni lūpinių rankinių armonikų tipai. Armonikos paplitusios profesionaliajame ir mėgėjiškame muzikavime tapo daugelio tautų muzikos instrumentais. Ir nenuostabu, armonika tai toks, na, dumpliminis muzikos instrumentas, kuris žavi savo egzotiškumu, savo įdomia kilmės istorija ir garso išgavimo galimybėmis. Na, o ta kilmės istorija tai ir pasakoja apie tai, kad armonikos gimimas siejama su Vokietija ir Bušmano pavardė. 1821 metais jis pagamino mūsų dienų lūpinės armonikėlės prototipą, o po poros metų sugalvojo prie šio instrumento pritaisyti dumplės. Aukštin pakeltos dumplės nuo svorio slinkdavo žemyn, išstumdamos orą į garso kanalą. Kaip muzikos instrumentas, rankinė armonika, beje pavadinta akordeonu, užpatentuota tik 1829 metais. Na, o pas mus Lietuvoje armonika paplito 19 amžiaus viduryje. 1853 metais armoniką mini ir Antanas Baranauskas, kuris pats ir mokėsi groti. Na, o 20 amžiaus pradžioje armonikas pradėjo gaminti ir vietiniai meistrai Lietuvoje. Smagu tai, kad ir šiomis dienomis mes turime armonikų meistrų, tai yra nuostabu ir galime tuo tik pasididžiuoti. Na, kad jau taip pripasakiau, kaip gražiai skamba armonikos, tai pasiklausykime dar poros melodijų, kurias pagrieš mums rokiškėno armonininkai. Melodija pavadinimu Galigryčios prie Sarbintų.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Girdėjote reklamą.
4: Taigi ir lūpinės, ir rankinės armonikos gimtinė yra Vokietija. Ir pradžioje tai buvo net ne muzikos instrumentos, o tam tikrą vieno tono garsą padedantis išgauti prietaisas. Ir kaip jau sakiau, jį norėdamas palengvinti vargonų vamzdžių derinimo darbus sukūrė Bušmanas. Ir ta lūpinė armonikėlė, na, iš ties gali būti kaip, na, tas pirmoji armonika sukurta. Apskritai neretai žodis armonika siejasi mums su tais senesniais laikais masiškai gamintų instrumentu, kuris muzikantų tarpe dažnai vadinamas chromka. O armonikos tipo muzikos instrumentų grupėje juk priskiriama ir mažytė lūpinė armonikėlė, ir dešimtį ar daugiau skirtingų registrų turintis koncertinis akordionas, ir į vargonus labiau panaši fisharmonija. Iš tikrųjų tas dumplinių instrumentų, armonikų tipo instrumentų diapazonas yra labai platus. Visus juos vienyje garso išgavinimo principas. Kaip per tam tikras ertmes yra pučiamas oras ir jis virpina garso kanaluose įtaisytus metalo liežuvėlius. Bene labiausiai šioje grupėje išsiskiria būtent lūpinė armonikėlė, ko gero ne tik savo dydžiu, bet ir išskirtinumu ir garsu taip pat. Tai yra liežuvėlinis pneumatinis toks instrumentas, sudaro jį viena arba dvi sujungtos metalinės plokštelės su eile išdėstytais išpjautais langeliais, kuriuos dengia žalvario arba bronzos liežuvėliai. Liežuvėliai vienas nuo kito atskirti, na, tokiais kanalus sudarančiamis medžio arba plastiko pertvarėlėmis. Ir kai pučiame burną arba siurbėme orą, armonikėlės liežuvėliai virpa, sukeldami garsus ir išgaunama, tikrai gali būti išgaunama labai graži melodija. Gal net ne vienas esame ir bandę groti lūpinę armonikėlę, ir dažnai vaikai labai mėgsta groti šiomis lūpinėmis armonikėlėmis, pabandyti groti, o kitiems va ir patinka, ir užsikabina, ir tikrai išmoksta. Arba pamėgsta ir patį instrumentą armoniką. Lūpinės armonikėlės yra dar vadintos vargonėliais. Ir tai taip pat toks, na, iš dalies teisingas pavadinimas, nes juk garsas gali būti panašus. Mes girdime ir grojant lūpinėmis armonikėlėmis pavienius muzikantus, ir taip pat kapelose skamba šie instrumentai. Ir dabar taip pat pasiklausysime dviejų nuostabių muzikantų grojančių lūpinėmis armonikėlėmis. Tai Vytautas Bimbiras pagrieš mums Piemenėlių polką, tai aukštaitijos muzikantas nuo Rokiškio, ir viena nuostabi muzikantė iš Kelmės krašto, Stefanija Vaznienė, lūpinė armonikėlė pagros mums valisą. Pasiklausykime.

Taigi, gražus skambėjimas tiesa. Ir kaip jau sakiau, harmonikų tas diapazonas yra labai platus ir nuo lūpinės harmonikėlės iki akordiono, bajano ir bandonijų. Iš ties visus šios instrumentus vienyje garso išgavimo principas, kaip per tam tikras ertmes pučiamas oras virpina garso kanaluose įtaisytus metalo liežuvėlius. Na, vis tik net vieno tipo instrumentai pagaminti skirtingose šalyse pasižymi tam tikrais konstrukciniais ar išvaizdos ypatumais. Todėl jiems yra priskiriamas savitas pavadinimas, pavyzdžiui, vokiška harmonika arba Vienos harmonika, ar Peterburgo harmonika, rusiška harmonika. Beje, tik rusiškoje standartizuotoje harmonikoje vienu klavišu išgaunamas tas pats garsas glaudžiant ir tempiant dumplės. Visose kitose harmonikose jis kinta, panašiai kaip ir bandonijoje. Pasiklausykime dabar, kaip skamba ta rusiška harmonika, labai prigijusi mūsų kraštuose. Pranas Ulbinas iš Varėnos krašto pagrieš mums Klimo polką, o Aleksas Dulkė polką Šokit mergos šokit basas. Beje, Aleksas Dulkė yra nuo Elektrėnų. Taigi tikrai tas, matome, kad paplitęs instrumentas visoje Lietuvoje.

0: реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-79607.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O Dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Na štai kokie garsai. Dar vienas armonikų šeimai priklausantis instrumentas tai yra bandonija. Ir šis instrumentas paplitęs toli gražu ne visoje Lietuvoje. Didesnė pusė Lietuvos jo nėra savo kraštuose įregėjusi. Jeigu armonikos rusiško tipo Peterburgo armonikos pradėjo plisti daugiau nuo Aukštaitijos, toliau link Dzūkijos plėtėsi, tai bandonijos rusiško tipo Peterburgo armonikos pradėjo plisti daugiau nuo Aukštaitijos, toliau link Dzūkijos plėtėsi, tai bandonijos žinoma,

ir visos melodijos ir grojimo technika buvo perduodama iš kartos į kartą. Be savo nepakartojamo skambesio bei įspūdingos formos, šis instrumentas dar išsiskiria ir tuo, jog jo klavišų garso aukštis, tempiant ir glaudžiant dumplės, yra skirtingas. Na, sudėtingas instrumentas, sudėtinga groti juo, bent jau taip atrodo iš šalies žiūrint. Na, o bandonija ganėtinai egzotiškai ir atrodo. Neįprastas instrumentas ir šiais laikais nėra daug mokytojų galinčių su ja supažindinti, besidominčius vaikus, nors tikrai jau kur yra centrai, tai ir Eržvilkas, ir Kaune, ir kitose Lietuvos vietovėse, ypatingai Žemaitijoje yra mokytojų, kurie moko vaikus šis instrumentas. Groti ir kai atvažiuoja vaikai tramtatulį ir pagroja bandonė, tai na, tikrai širdis džiaugsmu užsilieja, kad turime, tikrai turime ir mokytojų, turime ir tą tęstinumą ir jaunąją kartą, kurie tikrai šį instrumentą puoselėja. Na ir šis instrumentas yra labai įdomus ir apipintas legendomis. Netgi sakoma, kadangi kilmė bandonijos yra kildinama iš Argentinos, gal ne tiek kilmė, kiek populiarumas, tai sakoma, kad Argentinoje jis yra vos nedievinamas, kad bandonė Argentinoje tai pagrindinis tango instrumentas, be kurio šią žavingą muziką nebūtų įmanoma atlikti. Nors štai, kaip jau sakiau, pas mus Lietuvoje bandonėmis dažniausiai grojami ir valisai, ir polkos, ir maršai, ir fokstrotai, ir padispanai, ir visi kiti šokiai, ir kai susirenka į mūsų šokėjai, į tradicinės šokių vakaronės, tai labai dažnai girdime juose ir bandonijas, ir bandonininkų ansamblius taip pat. Na, dabargi pasiklausysime vieno nuostabaus muzikanto armonikieriaus bandonininko ir Šeržvilko Antano Janušo atliekamo bosų valso. O Kauno bandonija visas ansamblis pagrieš valsą pavadinimu Muzika, muzika. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kai stebime griežiančius bandonininkus ar bandonijų ansamblius, kartais žiūrint ir sunku atskirti, čia bandonija griežiama, o gal koncertina, o gal Peterburgo harmonika. Taip, negrojančiam žmogui šie instrumentai yra labai panašus, tuo tarpu patys harmonikieriai išaiškina viską, koks skirtumas, kuo jie skiriasi ir kad negalima tiesiog supainioti koncertinos ir bandonijos ar Peterburgo harmonikos. Iš tiesų, šių visų instrumentų, visi jie yra labai puošnus, gražus, bet savo grožiu išsiskiria ir Peterburgo harmonika, kaip muzikantai dažnai sako, peterburgska harmonika. Kita vertus, net vieno tipo instrumentai pagaminti skirtingose šalyse, kaip jau minėjau, pasižymėdavo tam tikrais tokiais išvaizdos ypatumais ir konstrukciniais ypatumais, todėl jie visi yra saviti. Tyrėjai įspėja, kad į Lietuvą harmonika atkeliavo 19 šimtmečio viduryje. Na, o carinėje Rusijoje pramonės įmonės pirmiausia kūrėsi abiejose sostinėse – Peterburge ir Maskvoje. Na, dar ir toliau nuo Maskvos, bet mūsų Peterburgo tipo harmonikos ypatingai išpopuliarėjo rytų Aukštaitijoje. Tyrėjai spėja priežastį, kad tai pasitiko dėl to, jog Peterburgo fabrikuose dirbo nemažai iš Aukštaitijos kilusių meistrų. Esą grįžę į Lietuvą, jie ne tik parsivežė fabrikinės gamybos harmonikas, bet ir toliau gamino šio tipo muzikos instrumentus, nes matė, kaip gaminamos, išmoko ir tada pasklido rytų Aukštaitijoje šio tipo harmoniką. Žinoma, kad prieš pirmąjį pasaulinį karą ir per patį karą Sankt Peterburge gyveno daug lietuvių, tai rytų aukštaičių, kurie būtent čia ir dirbo, ir tie kūrybingi mūsų tautiečiai pasisėmė patirties, grįžę Lietuvon, panaudojo tą patirtį čia, kurdami Peterburgo harmonikas. Štai profesorius Vyžintas teigia, kad įdomu tai, jog Rusijoje peterburgiškos harmonikos tipas nepaplito. Tad norisi kelti prielaidą, ar nebus šis harmonikos tipas pačių Sankt Peterburgo lietuvių išradimas, ypač turint omeny originalios morfologinės konstrukcijos, sodraus tokios sidabrinio atspalvio tembro ir puošybos savybės. Na, tai dar tokia yra vienas toks pamąstymas. Labiausiai Peterburgo harmonikos nuo kitų savo giminaičių skiriasi savo puošnia išvaizda ir kai kurios jų yra tiesiog tikri meno kūriniai. Ir visai nesvarbu, ar pagamintos fabrike, ar sukurtos vietinių meistrų, jos yra labai labai puošnios ir jų klavišai dažniausiai padengti kaulu, taigi netgi ir klavišai yra sukurti taip, kad būtų labai labai puošnos. Na, o klaviatūros ir harmonikos korpuso kampai būdingai nusklemti, puošti metaliniais arba perlamutriniais drugelio ar lyros pavidalo ornamentais. Ir va tokių įmantrių formų dažniausiai yra ir dumplės laikantys kabliukai. Na, o dailus ornamentai neretai puošia ir klaviatūros pakraščius, taigi visa ši puošyba sukuria tokie estetiškai patrauklų ir prabangų muzikos instrumentą. Na, o dar pridėjus sodrų malonaus tembro skambesį, tai darosi visai nenuostabu, kad Peterburgo harmonikos buvo labai mėgstamos ir vertinamos. Pasiklausykime gal dabar, kaip skamba ta Peterburgo harmonika. Vytautas Kralikas iš Rokiškio krašto mums pagrieš polką Aukštaityje. O Mykolas Sipavičius valsą. Tai tikriausiai tas valsas taip patgi nuo tų vietų, kur kilęs Mykolas Sipavičius, nuo Zarasų krašto. Taigi aukštaitijos muzikantai pagrieš tokias aukštaitiškus muzikos kūrinius. Pasiklausykime.

Na ir dar vienas instrumentas, tai koncertina. Na, pas mus paplitusios daugiau angliškos ir vokiškos koncertinos, šešiakampio formos, kartais net ir aštuonkampio korpuso, galose mygtukai išdėstyti vertikaliomis eilėmis ir tempiant ir glaudžiant tumplės išgaunamas garso aukštis nesikeičia. Taigi, žino tikrai muzikantai, kuo skiriasi koncertina nuo bandonijos ar nuo Peterburgo armonikos. Lietuvoje koncertina plito nuo 19 amžiaus antros pusės, iš Vokietijos atėjo. Vėliau iš Argentinos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Na, o nuo 20 amžiaus pirmos pusės koncertinas, vadinamasis Konstantinas arba Konstantinkas, dirbino ir vietos meistrai. Koncertina dažniausiai griežiama Žemaitijoje arba Suduvoje apie Šakius, taip pat ir apie Rokiškį, taigi čia išsidėstimas tikrai jų yra. Na, o koncertinų meistrai patys žymiausi, tai yra Razmas, Jokubauskas, Bartušas, Jurevičius, Gedgaudas, Rizevičius, iš tikrųjų jau muzikuojantis yra, ir Kriuka, ir Janušaitis labai smagiai griežė koncertinomis. Dabargi pasiklausysime, kaip skamba tos koncertina, tai yra Justinas Vasiliauskas pagrieš mums liaudišką valsą, ir šis muzikantas yra nuo Žemaitijos, nuo Plungės, taigi malonaus klausimas, išgirskime, kaip skamba koncertina.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisarų biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarubiuras.lt.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

O dabar pasiklausysime, kaip skamba Honer harmonika, kurie griežia Stefanija Vaznienė, Kelmės krašto muzikantė. Pagriešė mums polką, taigi turime dar vieną harmoniką.

Taigi mūsų krašte Lietuvoje šalia tradicinių senųjų muzikos instrumentų ir skudučių, ir kanklių, ir ragų, ir daudyčių išties prigijo tos armonikos ir rusiškos, ir bandonijos, ir lūpinės armonikėlės, ir žinoma, ir vokiškos armonikos dvieilės, diatoninės. Taigi, na, kažkaip labai jos įsisuko į mūsų ir kapelas, ir į pavienių muzikantų atlikimus, nes pamėgo tai garsus instrumentas, labai smagu ir per šokius groti, ir girdisi toli tą muziką, nes iki ateinant armonikoms daugiausia groja tie mūsų, vat, minėtieji instrumentai, kanklės, jos tylesnės yra, kiti taip pat gi neišgauna tokio garso, kokį išgauna armonikos. Na ir ta vokiška armonika taip pat prigijo. Ir dabargi pasiklausysime Palangos krašto muzikanto Vytauto Galdiko atliekamo gimnazistų valso vokišką armoniką. Na ir dar vokišką armoniką išgirsime ir Diedų kapeloje, kur taip pat skambės vokiška armonika Honer. Pasiklausykime, koks gražus tas skambesys ir kokia graži ta muzika mūsų tradicinė.

Ir taip, mėlyjei, didelė dalis, visai nemažai, iš tikrųjų galima sakyti, didelė dalis lietuvių liaudės lobyno atitenka būtent instrumentiniai muzikai. Ir ką jau bekalbėt, viena iš tos didelės dalies atitenka būtent armonikoms. Be skardaus armonikos balso, be smaiko čirpinimo neapsėdavo nei vestuvininkai, nei jaunimas per gegužines ar vakaruškas, ar šiaip per vaišės ar susiėjimus. Mylimi instrumentai, mylima muzika ir ne vieno susiėjimo be dainų, be šokių ir be muzikavimo. Taip gyveno mūsų senoliai, taip stengiamės gyventi ir mes. Gaila, kad kai kuriuose vietovėse arba šeimose mažai girdime tos muzikos, tačiau labai džiugina tai, kad yra tikrai kur girdėti tą muziką. Ir mes kalbėjome laidoje vienoje iš laidų ir apie rengiamus tradicinius šokius, tai tikrai džiugina širdį, nes ten armonikas visada girdime. Taigi norėjau ir jūs šiandieną pakviečiau pasiklausyti tų armonikų muzikos. Aš tikiuosi, kad jums buvo smagu pasiklausyti jų grojimo ir jų skambėjimo. Dėkoju jums už tai, kad šią valandą buvote kartu su laida Vartai 5 pusės, ir iki naujų susitikimų, mylėjai. Palieku jūs su rokiškėnų armonininku griežiama Petro polka.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
0: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
5: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
1: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
6: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.

0: išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų? Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
2: Girdėjote reklamą.

Sveikiausios nacionalinės virtuvės. Ispanija. Nutukimo lygis 16%. Vidutinė gyvenimo trukmė 80 metų. Nors ispanai ir valgo nemažai kiaulienos, jie gali pasigirti keliomis ypač naudingomis mitybos tradicijomis. Ispanų virėjai gali pagaminti daugybę patiekalų iš įvairių daržovių, ypač ankštinių, kurios aprūpina šios šalies gyventojų organizmus ląsteliena ir vitaminais. Be to, ispanai taip pat daug vartoja alyvuogių aliejaus, migdolų riešutų ir jūros produktų, o visa tai teisingų riebalų šaltinis. Pietų Korėja. Nutukimo lygis 10%, vidutinė gyvenimo trukmė 70.

69 metai. Tipišką korėjietišką meniu galima pavadinti mažai riebalų turinčių. Jo pagrindą sudaro sojų varškė, paplotėliai, žuvis ir daržovės. Nors vieno mėgstamiausių Korėjos gyventojų patiekalo keptos jautinos nepavadinsi sveiku, tačiau mėgausi jie juo labai retai. Graikija. Nutukimo lygis 25%, vidutinė gyvenimo trukmė 80 metų. Reikia pripažinti, kad šiuolaikinėje Graikijoje gajus greito maisto kultas. Tačiau tradicinėje graikiškoje virtuvėje rastume tik šviežių daržovių, alyvuogių aliejaus, neriebių sūrių, omega-3 riebalų rūgščių gausios žuvies ir žirnių. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Gegužės 5-ąją minima pasaulinė rankų higienos diena. Apie tai, kokią reikšmę mūsų sveikatai turi rankų plovimas ir asmens higienos laikymasis, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentaras.
1: Pasaulio sveikatos organizacija dar 2009 metais inicijavo judėjimą plauk rankas saugo gyvybės. Rankų higienos gerinimo iniciatyva pirma buvo nukreipta į sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų higienos įgūdžių gerinimą. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, nukentėti keliaujant lėktuvu yra tik viena tikimybė iš milijono. Tuo tarpu tikimybė, kad pacientui bus padaryta žala teikiant medicininę priežiūrą, yra nuo 1 iki 300. Įdomu yra tai, kad netgi pramonėje, kuri laikoma pavojingesnė, pavyzdžiui, branduolinė pramonė ar aviacija, saugos rodikliai yra daug didesni nei sveikatos priežiūros srityje. Kaip ir kasmet, gegužės 5 dieną Pasaulio sveikatos organizacija, minėdama Pasaulinę rankų higienos dieną, siekia informuoti visuomenę apie rankų higienos svarbą sveikatai, bei prisidėdama prie hospitalinių infekcijų prevencijos, nori išsaugoti pacientų gyvybę. Šiuo metu šūkis yra švara, saugios medicinės pagalbos garantas visiems jūsų rankose. Hospitalinėm infekcijom, tai kvėpavimo, šlapimo takų, operacinių žaizdų ar kraujo, yra priskiriamos visos su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, kurių pacientas neturėjo atvykdamas į akmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jas dažniausiai sukelia antibiotikam atsparios bakterijos, įvairūs virusai ir grybeliai, kurie plinta per nešvarias rankas. Kasmet su sveikatos priežiūra susijusiamis lygomis Europoje suserga 4 milijonai pacientų, iš kurių apie 40 tūkstančių miršta. Dar 19 amžiaus viduryje gydytojas Semmelweisas dirbęs vienos akušerijos klinikoje pastebėjo, kad rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam. Jo nurodymas personalui plauti rankas su muilu ir chloro tirpalu žymiai sumažino gimdyvių mirštamumą. O mokslininkai nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų gali gyventi iki 4,5 milijonų įvairių mikroorganizmų. Ir jų išgyvenimo trukmė sviruoja nuo 15 minučių iki 4 valandų. Jei rankų higiena yra netinkama, mikroorganizmus galima apsikeisti net paspaudžiant ranką, perduodant rašiklį, per medicinos priemonės, prietaisus, bei instrumentus. Be to mikroorganizmai gali plisti per nešvarius klozeto dangčius, nuleidimo mygtukus, durų rankenas, kriauklių čiaupus ir nešvarių spintelių ar kitų daiktų paviršių. Pagal užkrečiamų lygų ir AIDS centro duomenys, Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 tūkstančių žarnyno infekcinių lygų atvejų. Kaip skelbia duomenys, 17 metais Lietuvoje buvo užregistruoti net 225 protrūkiai. Daugiausia protrūkių priežastimi buvo rotavirusai ir salmonelės. Pagrindiniai salmoneliozės protrūkio rizikos veiksniai buvo kiaušiniai, vištiena, konditerijos gaminiai. O pagrindiniais rotavirusinės infekcijos protrūkio rizikos veiksniai buvo asmens higienos stoka. Todėl plauti rankas yra svarbu ne tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bet tiem, kurie tvarko maistą namuose ar maisto tvarkymo įmonėse, bet ir visiems kitiems. Nes ponagai, žiedais, laikrodžiais bei papuošalais gali prisirinkti patogeninių mikroorganizmų, kurie gali tapti įvairių užkrečiamų lygų priežastimi. Nuo daugelio žarnyno infekcinių lygų skiepų nėra, todėl pagrindinė profilaktikos priemonė išlieka tinkama rankų higiena. Europos Sąjunga taip pat jau daug metų siūlo labai apgalvotai ir tikslingai investuoti į žmonių sveikatą, o ypač į lygų profilaktiką. Nes, kaip žinoma, sveikata yra ne tik vertybė, savaime, bet viena svarbiausia valstybės ekonomikos bei gerovės sąlygų.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentarą.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

Jei kažkas pats savaime plaukia jums į rankas, gerai pažiūrėkite. Gal dėl to, kad neskęsta?

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders

0: Varlėl, tė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tė mano super school tool.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: sunku būtų rasti. Jis skrupulingai vykdo visus nurodymus, ištveria skausmą ir nepatogumus. Jaučiai lietai gyja, nors ir pedantiškai laikosi gydytojų rekomendacijų. Ligos jaučiai sukelia liūdesį ir nuobodulį.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažinti galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas penketą metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima, kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai, netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi

0: projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki, nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: Tik tas nebijo kristi veidų į purvą, kuris nuo mažens įpratintas kristi ant nugaros.
1: Reklama.

0: tikrai verta.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susidurė su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis ir susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais, kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokie jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavus ir lietuvių tautų, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų, galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam, jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą. Sekmadienio popietė seniorams.

0: Reklama.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
3: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Prisiminkim tas dainas.

codiu, codiu, tada aš įžeidžiau. Buvau negeras tau, buvau tamsus kaip vokas. Dabar į vėl tau geras, geras būt pasižadu.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

Viešpatie, suteik malonę, leisk dorai užbaigt kelionę. Tu pasauliui apsireiškiai, tiesą skelbdamas žodžiu. Lietuva skambėt pradėjo,

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Prisiminkime tas dainas.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
0: Girdėjote reklamą.
3: Senos plokštelės melodija.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
1: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06-82-36-197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
0: Girdėjote reklamą.

Jeigu jūs atviras ir sažiningas, tai neturėtumėte kišenėje slėpti špygos, bet rodykite ją visiems ir kiekvienam.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Ekspertai tvirtina nustatę, kodėl plinka vyrai. Anot jų, tai susiję ne su plaukų nebuvimu, o su naujų plaukų augimo problemomis. Plauko augimo defektas pasireiškia maždaug taip. Išaugęs naujasis plaukas yra toks mažas, kad plika akimi jis tiesiog nematomas. Dėl to ir atsiranda plikė. Mokslininkai atliko tyrimus. Iki šiol nebuvo visiškai aišku, dėl kokių priežasčių plinka vyrai. Tačiau ekspertai mano, kad su tuo susijęs vyriškas hormonas testosteronas. Be to manoma, kad plikimas yra paveldimas. Iki šiol buvo manoma, kad galvos plikimas nėra negrįžtamas. Tačiau JAV mokslininkams pavyko nustatyti, jog plaukų augimas gali būti atstatytas paveikus vieną geną. Eksperimento metu mokslininkai pelėms tam tikrose odos plotuose pašalino nedaug viršutinio odos sluoksnio, vadinamo epidermio. Eksperimento autoriai skelbė, kad pašalinimo vietose pastebimai pagyvėjo kamieninės ląstelės, o po to prasidėjo ir naujų plauko folikulų susidarimo procesai. Mokslininkai mano, kad jei už žaizdų gyjimą atsakingas genas yra blokuojamas, nauji plauko folikulai nesiformuoja. Bet jei šis genas sužadinamas, prasideda folikulų formavimasis. Atradimo autoriai yra linkę manyti, kad jų pastebėtas procesas atveria naujų perspektyvų ne tik gydant nuo nuplikimo, bet ir žaizdų gyjimo bei ląstelių regeneracijos procesuose.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
1: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar jisai galima gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, kaip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulėje, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrūs arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač, sakysime, riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, skumbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D, tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebios žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad gal

0: yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiu galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis, ar ne, tai, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai, tai tikrai patartina naudoti laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius, tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis, ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti, kaip dar ir šefės tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluose ir daug apdaroti, galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės, tai, tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenimą, vegetarinę, veganinę gyvenimą arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje, tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai, kaip tofu, pavyzdžiui, o daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius, tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminų D ir ne tik vitaminų D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcio. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminų D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip produktai, kaip kepenys, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme. Todėl tikrai vertėtų, valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės, to papildomo pasivaikštant plaukę, neturėtų niekada jaustis perteklius vitamino D, bet to lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų svyravimus jaučia, taip pat silpna būna sveikta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną, tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
1: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi, pakalbėsiu apie fengšui krypčių pasikeitimą. Juk vasario 4 dieną keičiasi šių metų palankios bei nepalankios fengšui kryptis pagal kinų saulės kalendorių. Na, o nuo vasario 4 dienos trečiadienį keisis palankios bei nepalankios fengšui metų kryptis. Dėl to taip pat keisis ir sėkmingų bei nesėkmingų sektorių pozicijos namuose, patalpuose. Taigi pažvelkime, galbūt namuose vertėtų ką nors pakeisti, kad energijos namuose būtų sėkmingesnės, gal kai kuriuose vietose pritaikyti fengšui koreguojančias priemonės, gal kai kur kryptis sustiprinti, kad metai būtų sėkmingesni, gal kažkur įvesti kokius nors spalvinius akcentus ar detales. O galbūt net verta pakeisti kryptį, kurią miegate, jeigu kryptis tapo ypač nepalanki. Na, kai kurie galbūt pasakysite, kažin, kiek čia verta tikėti tomis fengšui kryptimis, ar jos iš viso veikia. Manau, reikia ne tikėti, o išbandyti. Jeigu rezultatas yra, jeigu jis palankus, jeigu jį jaučiate naudodami fengšui, tai tuomet galima naudoti. Na, o jeigu ne, tai ne. Kągi, jautresni žmonės susiderinę su fengšui kryptimis iš karto jaučia pokyčius, tačiau kiti sprendžia tik pagal rezultatus, kurie pasirodo ne iš karto. Na, pavyzdžiui, jeigu esate jautrus energijoms žmogus, turbūt pajusite nuotaikos pagerėjimą, energijos pritekėjimą, jei namuose uždegsite židinį arba kelias žvakes kambario rytų kryptyje. Šiemet šioje kryptyje iki vasario 4 dienos įsikūrusi ugninė žvaigždė 9. Ryškia ugninė šios žvaigždės energija lengviau negu kitas pajausti iš karto. Tačiau nuo vasario 4 dienos tokia kryptis, kur bus palanku kurianti židinį arba žvakę, ryškia šviesa bus pietryčiai. Ilgesnėje perspektyvoje ši ugninė žvaigždė žymima 9, teisingai aktyvinama, padeda drąsiau ir ryškiau išreikšti save, atveria ateities perspektyvas, padeda išgarsėti, suspindėti, save pristatyti visuomenėje ypač sėkmingai. Na, tačiau žinoma, kiekvienas spręs pagal save, naudoti fengšui žinias ar ne, verta į tai kreipti dėmesį ar ne. Na, o tiems, kurie nuspręsite išbandyti fengšui krypčių pažinimo galimybės, jas išnagrinėsiu. Taigi pažvelkime į 2026 metų žvaigždžių pozicijas, kokios jos bus nuo vasario 4 dienos. Žvaigždė žymima vienetu, dar vadinama baltoji, siejama su vandens elementu. Ji nuo vasario 4 dienos bus centre. Turima omeny, jog viso pastato centre, pavyzdžiui, namo centre ir taip pat kiekvienos patalpos centre. Tai yra žinių, intelekto, komunikacijų, kilnumo šviesos proto žvaigždė. Jie atneša sėkmę literatūroje, moksluose, padės finansiniuose reikaluose. Paprasčiau sakant, tai žvaigždė, kuri rūpinasi mūsų galva, kaip mastome, kaip kalbame ir kaip susikalbame su pasauliu. Apibendrinus galima pasakyti, kad baltoji žvaigždė žymima vienetu draugauja su išmintimi, praktiniu intelektu, saviugda, pagalbininkais, geradariais ir teisingais žmonėmis tinkamu metu. Jeigu norite aukti, mokytis, tapti protingesne savo versija, pradėkite nuo paprasto dalyko. Paklauskite savęs, kur stovi mano darbo stalas, ar palankioje pozicijoje ir kryptyje. Juk kartais sėkmė prasideda ne galvoje, o baldų perstumdyme. Įsivaizduokite, ateinate į darbą, bet galva tuščia, nuotaika prasta, kolegos erzina, idėjos neateina, o gal tiesiog sėdite ne toje vietoje. Perkelus darbo vietą į vienetuko žvaigždės zoną, protas gali staiga įsijungti, imti, veikti efektyviau. Na, kita vertus, 2026 metais statyti stalą vienetuko žvaigždės zonoje nebus taip jau paprasta, nes ji bus namo ir taip pat kiekvieno kambario centre. Na, ne visada yra galimybė įsitaisyti su darbo vieta pačiame kambario centre. Nors kartais tai įmanoma. Kita vertus, jeigu šiemet nuo vasario 4 dienos jūsų svetainės centre stovės stalas, nenustepkite, jeigu būtent ten norės daryti namų darbus jūsų vaikai mokinukai arba sėdėti aplink jį namiškiai. Tai būtų labai gerai, neštų darną, sutarimą, gerovę, o vaikams lengviau įsisavinamas žinias. Ši zona taip pat bus palanki pietų stalui, svečiams susirinkti, tiesiog bendravimui aplink jį, reikalų aptarimui su šeima. Panašiai būtų ir ofise, susirinkus aplink stalą kambario centre arba konferencijų kambaryje. Žinoma, ne visada tai galima padaryti, tuomet galime naudoti kitas metų energijas. Beje, labai gerai, jog metų centro kryptis kaip šiemet yra palanki. Tokie metai suteikia daugiau galimybių apjungti visas gyvenimo sritis ar bent jau šeimą į vieningą visumą. Sprendžiant pagal baltosios žvaigždės savybės, šiemet apjungti visumą padės ramios, išmintingos pastangos be skubėjimo, pasitelkiant mąstymą bei geranoriškus pagalbininkus, bei paaiškinimą, ramų paaiškinimą, ko jūs norite. Tik apie fengšui žvaigždės žymimą vienetuku, kuri 2026 metais nuo vasario 4 dienos bus centro kryptyje. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

tos dienos bus šiaurės vakarų kryptyje. Taigi, 2026 metais ši kryptis bei zona namuose priskiriama prie nepalankių, susijusių su finansiniais praradimais ir ligomis. Visgi, ši žvaigždė nėra tik neigiama. Jos energijos potencialas yra žemės stichijos prigimties, įsiejama su stabilumu, turtu. Kartais ši žvaigždė vadinama didžiosios durys, kas daug pasako apie šios žemės žvaigždės pozityvias galimybes. Jeigu mūsų santykis į turtą, pinigus, materialę, gerovę yra tinkamas, jį padeda lengviau kaupti turtą, jį panaši į lobio skrynę. Taip pat žvaigždės 2 energija siejama su nekilnojamu turtu ir antikvariniais daiktais. Feng Shui simbolikoje jos įvaizdis – šeimos motina, žemė, derlinga dirva. Ji įneša į gyvenimą stabilumo ir saugumo jausmą. Ta pati energija padeda kaupti turtą ir jį patikimai saugoti kaip lobį skrynioje. Ji labiausiai susijusi su vyresnio amžiaus moterimis. Taigi, jeigu jūsų veikla susijusi su investicijomis į nekilnojamą turtą, žvaigždė 2 gali tapti jūsų pagalbininke. Tik reikia mokėti tinkamai išnaudoti jos energijas. Tačiau žvaigždės dvejetuko energija taip pat gali sukelti ir problemų. Zonoje susijusia su šia žvaigžde lengvai kaupiasi užsistovėjimas, stagnacija, jeigu namuose yra per daug pasyvios energijos. Arba jeigu namuose per daug liūdesio, dramatizmo, dėmesio, kuris nukreiptas į praradimus, problemas, arba jeigu namuose yra daug drėgmės, tamsos, nevėdinama, arba jeigu šeimoje negerbiama moteris, motina. Tuomet ši energija pasireiškia kaip liūdesio, dramatizmo, išraiška įvairiomis problemomis. Jei materija, pinigai per daug sureikšminami, formuoja dramatiškus išgyvenimus arba yra per daug gopšumo, šikštumo, tai taip pat gali pasireikšti kaip ligos problemos. Svarbu, kad šioje zonoje, tai yra 2026 metais šiaurės vakaruose arba šiaurės vakarų zonoje būtų pakankamai grino oro, šviesos, nebūtų užverstas ši kryptis arba ši zona mūsų namuose ir taip pat kambariuose. Jeigu dvietuko žvaigždės įtakoje formuojasi lygos, jos dažniausiai susijusios su virškinimu, širdimi arba akimis. Moterims gali išprovokuoti lyties organų problemas. Jeigu namuose ima reikštis dvietuko žvaigždės neharmoningos energijos, gyventojams svarbu daugiau judėti, papildyti namus harmoningomis jan energijomis, ugnies bei oro. Na, taip pat nebūtų gerai gulėti galvą, miegoti galvą į šiaurės vakarus, jeigu jūs kenčiate nuo energijos in pertekliaus. Tai yra, jeigu dažnai išgyvenate liūdesį, dramatizmą, jeigu sunku išsijudinti, jeigu esate lėtas žmogus, kuriam akivaizdžiai trūksta aktyvios jan energijos. Paieškokite kitos krypties, kaip galėtumėte miegoti. Taip pat negerai, jeigu šiaurės vakaruose yra darbo vieta arba miegamasis virtuvė. Dvejetukui neutralizuoti galima pakabinti metalinius vėjo varpelius su 5 arba 6 varpeliais arba kitokius metalo dirbinius. Taip pat galima naudoti feng shui vaistą – vanduo, druska, monetos. 6 baltas monetas ir 1 geltoną – padėkime ant lėkštutės, o ant jos vandens indą su druska. Druskos turėtų būti 1/3. Vandeniui nugaravus indą reiktų išvalyti, o vandenį papildyti. Na, klausimas, tikėti ar ne, tokiomis priemonėmis, kaip sakoma, neišbandęs, nežinosi.
Jeigu įėjimas yra šioje kryptyje, tai yra šiaurės vakarų

namuose, taip pat ypač svarbu harmonizuoti įėjimą. Kągi tiek apie feng shui žvaigždę, kurios skaičius yra dvejetukas. Žvaigždės su Gabija Volmer.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Papasakosiu dabar apie feng shui žvaigždės žymimą trejetų. Šiemet nuo vasario 4 dienos ji įsikurs vakarų kryptyje. Kartais ji dar vadinama nefritinė. Tai labai aktyvi žvaigždė susijusi su medžio stichija, su pavasario energija, su žalia spalva. Kinų mitologijoje ji siejama su vyriausiojo broliu. Ji padeda siekti tikslų, pajudinti reikalus iš mirties taško, vesti paskui save žmonės. Teigiamai ši žvaigždė skatina ryštą, greitus sprendimus, gebėjimą imtis veiksmų ir įveikti kliūtis. Ji naudinga sportui, situacijoms, kur reikalingas greitis, verslo pradžiai arba verslui, kur reikalinga greita apyvarta, greitas augimas. Visgi nepamirškime, kad tai bus susiję ir su rizika. Neigiamas poveikis gali pasireikšti per ginčius, konfliktus, impulsyvius sprendimus, traumų arba perdegimo riziką, provokuoja teisminius procesus. Praktiškai pažvelgus į ją, galima apibendrinti, jog žmonės tokiose vietose, kur stipriai reikšis trejetuko žvaigždės energijos, dažniau pyksta, ginčijasi, skuba, daro impulsyvius sprendimus. Nėra lengva suvaldyti šitą labai aktyvią energiją. Geroji pusė, jog tokioje vietoje lengviau pradėti naujus darbus, pasiryžti kažkam sudėtingam, dideliems darbams, judėti į priekį, bet reikia saugotis, kad neperdegtum ir nesusipyktum su visais iš eilės. Priminsiu, kad šiemet nuo vasario 4 dienos žvaigždė, žymima trejetu, bus vakarų kryptyje, kur bus ypač aktyvios šios žvaigždės energijos. Beje, trejetuko neigiamą energiją galima sumažinti, jeigu šiame sektoriuje sustiprinsime ugnies elementą raudonos spalvos objektais, žvakėmis arba ryškiu apšvietimu.
0: Žvaigždės su Gabija Volmert.

0: Olmer. Kągi priminsiu, jo kalbu apie feng shui sistemą ir tai, kaip joje pristato skraidančias žvaigždės, kurios kiekvienus metus keičia savo pozicijas. Na, o kartu pasikeičia ir palankus bei nepalankus sektoriai namuose, kambaryje ir todėl verta atkreipti dėmesį, kur yra kokios kryptis, sektoriai, jeigu sektoriai palankus, juose yra gerai dažniau būti, juos aktyvuoti, o jeigu kažkoks sektorius yra nepalankus, tai tuomet toje vietoje geriau yra elgtis atsargiau, santūriau, nekelti nereikalingo triukšmo arba padaryti kai kokią feng shui korekciją tam skirtomis priemonėmis. Taigi, pereikime prie žvaigždės žymimos ketvirtuku. Tai yra romantikos žvaigždė, kuri šiemet nuo vasario 4 dienos įsikurs šiaurės rytuose. Ji vadinama meilės ir aistros žvaigždė, taip pat kūrėjų žvaigždė. Atneša harmoniją, yra palanki kūrybai, literatūriniai veiklai, padeda pasiruošti egzaminams. Šiame sektoriuje galima būti ilgą laiką, palanku pastatyti indą su vandeniu, meilės simbolius. Žvaigždė kaip ir trečioji taip pat priklauso medžio elementui, tačiau jos energijos žymiai švelnesnės, ramesnės. Kino mitologijoje ji siejama su jauniausia dukterimi, taip pat džiaugsmu ir malonumais. Dar vienas rytis – mokymasis, kūryba, estetika, romantika ir emocinis intelektas. Žvaigždė 4 dažnai siejama su įkvėpimu ir idėjų generavimu. Šią žvaigždę kinai stengiasi aktyvuoti, jeigu nori sukurti romantizmą, grožį namuose. Sutikti meilę, susilaukti vaiko, sukurti šeimą. Taip pat paskatinti kūrybingumą, įkvėpimą, prikviesti į namus harmoniją. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jog ketvertuko žvaigždės zonoje yra gerai mokytis, skaityti, rašyti, dirbti su idėjomis, bet yra pavojus per daug svajoti, per mažai daryti. Tiek apie feng shui žvaigždę žymimą ketvertu. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: žvaigždės su Gabija Volmer. Tęsiu savo pasakojimą apie fengšui žvaigždės, kurių pozicija keisis vasario 4 dieną 2026 metais. Taigi, išnagrinėkime žvaigždę žymimą penketu. Nuo vasario 4 dienos ji įsikurs pietuose. Ši žvaigždė dėja užsitarnavo prasčiausios žvaigždės vardą, nes neretai atneša visų rūšių problemas. Gali sukelti teismo procesus, avarijas. Taigi, ją ypač svarbu atkreipti dėmesį. Ji laikoma viena stipriausių fengšui žvaigždžių, siejama su transformacija, krizėmis, netikėtais pokyčiais. Ši žvaigždė gali inicijuoti ir teigiamus gilius gyvenimo lūžius, išvalyti senas struktūras ir sudaryti sąlygas naujam etapui. Praktiškai pažvelgus, galima pasakyti, jeigu žmogus gyvena arba dirba tokioje vietoje, dažniau atsiranda problemų, ligų, nenumatytų išlaidų, nervų. Tai nereiškia, kad bus tragedija, bet dažnai tai vietos, kur nereikėtų pradėti svarbių darbų arba daryti staigių svarbių sprendimų. Nukenksminti visgi penketuko žvaigždės energijas nėra taip lengva. Visų pirma, reiktų kelti triukšmo pietų sektoriuje. Nereikėtų čia ryškaus apšvietimo arba garsios muzikos remontų. Jokių būdų nereikėtų čia kalti arba griauti sienų. Stenkitės mažiau būti šioje pusėje 2026 metais. Jeigu namo arba būto pietuose yra miegamasis arba darbo kambarys, geriau būtų jį perkelti į kitą vietą. Taip pat penketuką galima neutralizuoti, pakabinus šiame sektoriuje vėjo varpelius 5 arba 6 vamzdelių. Taip pat galima šiame sektoriuje naudoti fengšui vaistą, vanduo, druska, monetos, apie kurį jau kalbėjau anksčiau. 6 baltas monetas ir 1 geltoną tuomet padėkime ant lėkštutės, o ant jos vandens indą su druska. Druskos turėtų būti 1/3. Na ir dar priminsiu, jog dėl to, kad penketuko žvaigždė šiemet yra pietuose, kurie siejami su ugnies energija, tai problemos, krizės gali būti susiję su ugnies elementu. Todėl ypač pietų kryptyje, pietų zonoje reikėtų atsargiai elgtis su ugnies elementu, su ugnimi. Ir štai čia šiek tiek yra problema. Prisiminkime, jog minėjau, kad pietryčiuose šiemet yra labai geros energijos ir jos taip pat bus susiję iš dalies su ugnies energija, nes į pietryčius ateis 9 žvaigždė, kuri susijusi su ugnimi. Ir čia susitiks energijos palankios, įkvepiančios augimą, įkvepiančios įkvėpimą, padedančios plėsti įvairią veiklą. Bet kita vertus, pietryčiai ir pietus namuose, kambariuose yra arti viena kitos. Taigi štai šiemet gali būti gan sudėtinga suderinti, o kaipgi aktyvuoti pietryčių kryptį, kad tai nepaliestų pietų krypties. Na, čia jau prireiks mum išminties. Bet kita vertus, jeigu pietryčiuose yra židinys, tai jį kurdami galite nepaliesti pietų krypties, kuri šiemet bus nepalanki. Tiesiog atkreipkite į tai dėmesį, kad pietryčiuose ir pietuose šiemet reikės visai skirtingo elgesio. Na ir dar, ko gero, tą reikėtų tiesiog pasitikrinti. Gali būti, kad miegas galva į pietus šiemet taip pat gali būti nelabai malonus ar sėkmingas. Tuomet pasižiūrėkite, jeigu jūs miegate dėdami galvą į pietų kryptimi ir jaučiate, kad jums pradėjo skaudėti galvą, negalite užmigti arba kamuoja nerimas ar košmariški sapnai, galbūt vertėtų pakeisti, į kurią kryptį dedate galvą. Na, čia jau, kaip sakoma, kiekvienam spręsti, ar imsitės tų priemonių ar ne, bet pietų kryptyje šiemet įsikurs penketuko žvaigždė, kuri yra viena iš stipriausių ir nepalankiausių, todėl būkite atsargus ir išmintingi pietų kryptyje. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Girdėjote reklamą.

žvaigždės su Gabija Volmer. Taigi pratęsiu pasakojimą apie feng shui kryptis. Kągi, žvaigždės žymimas šešetų šiemet bus šiaurės pusėje. Tai yra viena iš palankiausių žvaigždžių. Ji yra susijusi su sėkme karjeroje, padeda įgyti autoritetą, pasiekti sėkmės moksluose. Taigi gerai, jeigu šiaurės pusėje, šiaurinėje zonoje, dažniau rinksis šeima, bus bendraujamas, sprendžiami svarbus klausimai, mokomasi. Ofise gerai, jūsų darbo vieta bus patalpos šiaurės pusėje. Ši žvaigždė priklauso metalo elementui ir siejama su valdžia, autoritetu, disciplina bei struktūra. Feng shui sistemoje jis siejama su vyriausiuoju vyru, tėvu, gerbiamu autoritetingu žmogumi bei neša panašias energijas. Taigi, jeigu norime įgyti panašių savybių, ši kryptis jas sustiprins. Ji palanki karjerai, vadovavimui, planavimui, darbui didelėse organizacijose, kur svarbi hierarchija ir atsakomybė, kur gali būti didelis pelnas bei gera alga. Neigiamas aspektas gali būti kūrybiškumo stoka, per didelis griežtumas, valdingumas, konfliktai su autoritetais ar fizinės įtampos galvos srityje. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jog joje šiemet šiaurės zonoje bus gerai dirbti, planuoti, tvarkyti dokumentus, daryti atsakingus darbus. Blogasis aspektas gali būti per daug spaudimo, griežtumo, per dideli reikalavimai sau arba kitiems, per daug karjerizmo ir per mažai gyvenimo džiaugsmo. Žmonės tokiose vietose kartais jaučiasi kaip darbe, net kada yra namuose. Taigi čia taip pat svarbu saikas. Tačiau jeigu norėsite sustiprinti šios žvaigždės įtaką, tai jas sustiprins sidabrinė, pilka arba metalik spalva, taip pat įvairūs metalo dirbiniai, monetos. Tiek apie žvaigždę žymimą šešetų. Kągi, pažvelkime į žvaigždę žymimą septynetų. Tai taip pat metalo elemento žvaigždė, tačiau jos tema – komunikacija, kalba, reputacija ir informacija. Teigiamai ši žvaigždė skatina iškalbą, gebėjimą įtikinti, vesti darybas, mokyti ar dirbti teisinėje srityje. Todėl ji palanki tiems, kurie dirbate srityse, kur yra svarbi žodžių jėga, oratoriaus gebėjimai. Ši žvaigždė dar vadinama raudonaja, ji taip pat yra aktyvi. Neigiamai gali pasireikšti per apkalbas, nesusipratimus, teisinės problemas, sukčiavimo arba konfliktų riziką. Šiais metais nuo vasario 4 dienos jį įsikurs pietvakarių kryptyje. Ši žvaigždė gali atnešti vagystės, finansinius praradimus arba barnius, sukelti gaisrą, jeigu ją per daug aktyvinsime. Šioje vietoje neverta naudoti ryškaus apšvietimo, triukšmauti. Žvaigždė nukenksminti galima pastatyti pietvakarių kryptyje, bambukus vandenyje, mėlynos spalvos daiktus, ramų vandenį, dekoratyvinį akvariumą be žuvelių arba tiesiog indą su vandeniu. Praktiškai apie ją galima pasakyti, jog žmonės tokiose vietose dažniau aiškinasi santykius, ginčiasi, daug kalba. Geroji pusė, jog čia lengviau tartis, vesti derybas, pradėti apie kažką kalbėti, bet reikia saugotis apkalbų ir konfliktų. Na, o jeigu jūsų namo įėjimas arba buto įėjimas yra pietvakarių kryptyje, tai galbūt reikia padaryti kažką, kad sušvelnintumėte septynetuko žvaigždės įtaką. Vadinasi, reikėtų kažkokių mėlynų akcentų. Na, jeigu tai namas, tai galėtų būti kažkoks puodas didelis gėlėms arba medžiui, į kurį galima pasadinti medį, arba kažkokie mėlynos spalvos akcentai prie durų, kurie taip pat įneštų ramę vandens elemento energiją, šiek tiek apramindami raudonąją septynetuką
paliko žvaigždę. Žvaigždės su Gabija Volmer. Septynetuko žvaigždė.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi, pažvelkime į žvaigždę žymimą aštuonetuku feng shui sistemoje. Šiemet nuo vasario 4 dienos ji bus rytų kryptyje. Žvaigždė 8 siejama su žemės elementu ir laikoma viena pagrindinių finansinės gerovės žvaigždžių. Feng shui sistemoje ji siejama su jauniausiu sūnumi bei kalno įvaizdžiu. Taigi šiom kart žemės energija yra stipri, stabili, tačiau šiek tiek švelnesnė negu žvaigždės žymimos penketuku arba dvejetu. Ji palanki stabiliai karjerai, ilgalaikiams projektams, pastoviam pajamų augimui ir kaupimui. Tai gerovės ir turto žvaigždė. Ji reiškiasi ypač palankiai. Ji atneša turtą, sėkmę, gerovę, karjeros augimą, harmoniją šeimoje. Gerai, jeigu namo arba būto įėjimas, mėgamasis darbo vieta yra šioje kryptyje. Gerai, jeigu šioje būto arba kambario pusėje bus dažniau būnama. Šią žvaigždę sustiprinti galima kristalais, meno, keraminiais dirbiniais. Tai viena ramiausių žvaigždžių. Praktiškai apie ją galima pasakyti. Žmonės tokiose vietose dažnai dirba daug, bet stabiliai, be didelių šuolių. Čia lengva susikaupti, čia gera ilgai būti. Tai gera vieta tiems, kas nori ramios karjeros, stabilaus atlyginimo, taupimo. Tačiau ji bloga tiems, kas nori greitų stebuklų arba labai greito augimo. Taigi rytų kryptį šiemet apšvies viena ramiausių, stabiliausių bei sėkmingiausių žvaigždžių. Sėkmės vaikas bus tas, kas galės čia turėti darbo vietą, miegoti rytų kryptimi. Tačiau svarbu, kad rytų kryptis nebūtų jums visai svetima, nepalanki pagal jūsų gimimo momentą. Tuomet aštuonetuko žvaigždė rytuose galės jums suteikti didžiausią stabilią paramą bei gerovės augimą. Tiek kol kas apie feng shui žvaigždę žymimą aštuonetuku, vieną iš geriausiųjų žvaigždžių, kuri šiemet bus rytų kryptyje.

0: Реклама.
1: Inovatyvus indoplovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pažvelkime į žvaigždę žymimą devynetu. Tai yra ugninė žvaigždė, kartais vadinama purpurine, siejama su vidurinės dukros įvaizdžiu. Ji šiemet įsikurs pietryčių sektoriuje. Tai yra ugninė žvaigždė, susijusi su ateities perspektyvomis, šlove, žinomumu, įkvėpimu, energija, kūrybingumu bei aistra, džiugsmu. Jie atneša sėkmę, greitą augimą, kilimą karjeroje, ryškias pergalės. Ji palanki viešai veiklai, reklamai, verslo plėtrai, kūrybai, taip pat žiūgiems gyvenimo įvykiams įvairioms šventėms. Neigiamas aspektas, jeigu ši žvaigždė reiškiasi per daug stipriai, gali būti paviršutiniškumas, perdėtas dėmesys įvaizdžiui, emocinis nestabilumas arba narciziškos tendencijos. Praktiškai apie ją galima pasakyti, jog žmonės tokiose vietose dažniau nori būti matomi, vertinami, pastebimi. Taip pat jie ima intuityviai jausti, kaip reikia atrodyti, kalbėti ir elgtis, jeigu nori pripažinimo, kilimo, pastebimumo. Gerai jį tiems, kurie nebijo viešumos, o jie džiaugiasi. Gerai ši žvaigždė užsiimantiems aktyvių verslų, reklama įvairiais kultūriniais bei sporto renginiais, varžybomis. Blogai, jeigu žmogus nori šlovės, žinomumo, bet neturi ką pasakyti, neturi realaus pagrindo po kojomis, yra paviršutiniškas. Ypač gerai ši žvaigždė tiems, kurie daug žino, yra talentingi, tačiau nežino, kaip save pristatyti, neturi pakankamai drąsos išeiti į priekį arba neskiria tam pakankamai laiko. Jiems ši žvaigždė gali padėti įgyti drąsos, sėkmės, populiarumo. Gerai, jeigu namo arba buto pietryčių kryptyje yra namo įėjimas, darbo vieta. Taip pat gerai, jeigu šioje pusėje yra židinys. Ugnis šiuo atveju palankiai veiks namo arba buto energijas. Jeigu šioje namo arba buto kambario kryptyje nėra židinio, gerai yra čia deginti žvakes, uždegti ryškę šviesą. Ši žvaigždė taip pat įneš optimizmo, energijos, džiaugsmo, ryškumo į šeimos gyvenimą. Nereikėtų pietryčių kryptyje, jog čia būtų tamsu, nuolatinė prietema arba nebūtų pakankamai oro. Juk ugnis, kuriai priklauso ši žvaigždė, mėgsta ir šviesą, ir gryną orą. Taigi tiek apie feng shui žvaigždes 2026 metais, kurios įsigalės nuo vasario 4 dienos, linkiu mums visiems didžiausios sėkmės, pritaikant vertingas žinias, padedančios padaryti metus sėkmingus, kūrybingus ir šviesius. Su jumis buvo Nijolė Gabija Volmer. Žvaigždės su Gabija Volmer.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
6: Girdėjote reklamą.
7: Mielos moteris, pamiršote į baseiną pasiimti maudymosi kepuraitę ir norite, kad to niekas nepastebėtų? Plaukokite be maudymosi kostiumėlio.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Po 24 metų ketinama leisti ūkininkauti Černobylio laukuose. Jei Ukrainos valdžiai gyvendins savo sumanimą, liūdnai pagarsėjusioje aplinkoje šalia brandolinio reaktoriaus Černobylyje bus pradėtos auginti daržovės ir vaisiai. Po Černobylio brandolinio reaktoriaus sprogimo 86-aisiais sovietų valdžia užtvėrė teritoriją 30 km spinduliu, iš jos evakuoti visi gyventojai. Šioje zonoje dar ir šiandien viršėjamos radiacijos ribos. Kaip bebūtų, kai kurie Ukrainos pareigūnai mano, kad šiandien pats laikas pradėti brandolinės katastrofos paveikto žemės reabilitaciją. Vykdomi tyrimai siekiant išsiaiškinti, kuriuos žemės plotus galima būtų pilnai išnaudoti žemdirbystei. Vienas iš siūlymų iki šiol užteršta laikytoje žemėje – auginti biodegalams skirtus rapsus, o nevalgomas kultūras, kadangi rapsai palyginti atsparus radiacijai. Mokslininkai Ukrainoje pasidalinė į dvi stovyklas, kai kurie teigia, kad tose srityse, kuriuose vykdomos intensyvios žemės reabilitacijos programos, dirvožemio radiacijos lygis gali būti sumažintas iki normos ribų. Kitų teigimų, toks įsikišimas į gamtą gali turėti katastrofiškų pasekmių. Tai tiesiog nusikaltimas didinti oro ir vandens taršą, dirbant užterštą gruntą. Po katastrofos Černobylio reaktoriaus degė 10 dienų ir išmetė į aplinką maždaug 100 kartų daugiau radioaktyvios medžiagos nei dvi atominės bombos sunaikinusios Hirosimą ir Nagasakį 45-aisiais.
1: Čia tai bent!

Patarimas taupiems. Jei kiaušinį sušaldysite, perpjausite pusiau ir tik tuomet kepsite kiaušinienę, tai atrodys, kad ji iš dviejų kiaušinių. Skanaus!

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: should have walked away.
1: Megztinis – tai drabužis, kuris užvelkamas vaikui, kai jo mamai būna šalta.

Patarlės apie žmonas iš viso pasaulio. Gera žmona – stebuklas, bloga – raganystė, kartoja kirgizai. Gera žmona – namie rojus, bloga – nors bėg iš namų, mano kazachai. Gera žmona – brangenybė, bloga – bėda, tvirtina turkmėnai. Šypsosi žmona, nušvinta visa šeima, apsiniaukia žmona, namie tamsa, pastebi tamilai. Nuo piktos bobos senieji, o nuo geros jaunieji, byloja ukrainiečiai. Labai daug patarlių sudėta apie blogas žmonas. Geriau gyventi gūdžia miške, nei su pikta boba, sako šveicarai. Daug yra bėdų pasaulyje, bet pikta žmona blogiausia iš jų, antrina norvegai. Bloga žmona, kaip ankšti batai, sako afganistaniečiai. Kas turi blogą žmoną, tam ir pragaro nereikia, pritarė bulgarai. Bloga žmona blogiau nei lietus. Lietus gena namo, o bloga žmona iš jų išgena, tvirtina Izraelio gyventojai. Paliko namie valandėlę ir išėjo į gatvę su krokodilu, sako afrikiečiai. Nėra sunkesnės naštos, nei lengva būdė žmona, užtvirtina kubiečiai. Čia tai bent!

Vyrai, jei žmona ima skūstis dėmesio trūkumu, atsakykite jai japoniško aforizmu. O tai kam šerti jau pagautą žuvį?

0: pusiausvyros netekti.
1: Nuplikusią bežionę palaikė ateivių. Vieno Kinijos kaimo gyventojai į jų gyvenvietę užklydusią, nuplikusią ir išbadėjusią bežionę palaikė ateivių iš kitos planetos. Vietinė gyventojai teigia, kad būtybė pirmą kartą pastebėta graužinti agurkus viename kaimo namų. Iš pradžių maniau, kad tai triušis, tuomet buvau sukrėsta pamačiusi ateivių veidą. Mano kaimynai sutiko, kad nieko panašaus iki šiol neteko matyti. Kai davėm persikų, jis nustojo ėsti agurkus, tad dabar jis nieko kito ir neėda, pasakojo moteris. Kaimo žmonėms mokslininkai netrukus paaiškino, kad ateivis iš tiesų yra dėl prastos mitybos nusilpusi ir visiškai nuplikusi bežionė. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Šaltomis dienomis gatvių dailininkams, portretistams greičiausiai baigėsi mėlyni dažai.

Gimdami žirafų jaunikliai krenta 2 metrus žemyn, tačiau tik retai susižeidžia. Dramblių neštumas trunka apie 2 metus. Vištos negali ryti, jei yra žemyn galva. Čia tai bent. Well, it's one for the money.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Vakar kalbėjom apie kolektyvinę sąmonę ir kaip svarbu, kad kuo daugiau gėrio jis spinduliuotų.
2: Pirmiausia, tai reikia savukos, kas tai yra kolektyvinė sąmonė. Ir ar mes iš tikrųjų kažkokie tai nematomam, kažkokiais laidais, kažkokia tai sistema, mes visi sujungti į vieną kažkokia tai žemės sąmonę, kolektyvinę sąmonę, žmonių sąmonę. Ir tai energetiniai dalykai, kurie toliau susikaupia protosferoje aplink žemę ir žemė spinduliuoja į visatą savo energetinius laukus, būtent priklauso labai daug nuo žmonių būsenos, nuo žmonių išspinduliuojamos energetikos. Ir manau, kad tiek mes daug kalbame ir mes laidose, ir nagrinėja kai kurie psichologai ir mokslininkai apie pasąmonės galę ir panašius dalykus. Bet manau, kad apie tai reikėtų mums kalbėti daugiau, priimti savo gyvenimo patirtis ir dalintis jomis. Ir mes turime vis tik tai suprasti, kad mes nesam vien mėsos ir kaulų kūriniai, kad mes esame ir energetinės būtybės, ir apie tai mes labai daug kalbame, daug žmonių nenori tuo galbūt ir patikėti, ir tikėti, bet žmogus susidūręs su tuo akis į akį, tikrai jam atsiveria visai kitas supratimas apie žmogų, apie save patį. Bet kas mes esam?
1: O kaip manot, galbūt tos gilesnės žinios apie kolektyvinę pasąmonę suteiktų žmonėms daugiau dvasinės ramybės, atitrauktų nuo tų laikinų dalykų, galbūt ir vartotojiškumą sumažintų?
2: Iš tikrųjų, čia pagrindiniai dalykai, kaip pasiekti pusiausvyrą ir kaip atitraukti žmogų nuo jo sugalvoto gyvenimo būdų. Ir žmogus prisigalvoja, susigalvoja, turėdamas egoistinius tuos gyvuliškus instinktus, sau imti. Jisai išsivystė tokiu parazitu, mes kalbame apie virusus, mes kalbame apie bakterijas, tai didesnio turbūt parazito už žmogų nelabai rasi žemėje. Jisai pats didžiausias parazitas ir mąstanti būtybė ir niekaip negali suvokti. Ir jeigu žmogus atkreiptų dėmesį į vidinį savo, į pasąmonę, į savo vidinį balsą, į tą dievo balsą, kuris jums ateina iš visatos per energetinius rautus, mes būtume visai kitokie žmonės. Ir būtent, kad skatina ir tas vartojimas, ir tos reklamos, kurios iš žmogaus tą vartotoją daro, kai aš sakau, vartotojas jau yra, jau jisai yra nesąmoninga būtybė, nes jisai vartoja, ką jam siūlo. O tie lojalūs vartotojai, kurie piniginiai prisidėjo tų lojalių kortelių lojalumo parduotuvėse, tai jau jie super nukrypę nuo savo vidinio pasaulio. Jie bėgioja, jie akcininkai, kaip aš jau nekartą minėjau, kaip susitiko vyrukas su mergina ir sako, o ką tu dirbi, ką tu veiki? Aš esu akcininkas. Na, kaip tu akcininkas, tai sako, kad tu akcijom prekiauji biržoje, ar kur? Ne, aš žiūriu, kokie parduotuvė, kokios akcijos ir ten einu pirkti. Na, čia, aišku, tai mes bet apie tuos kalbam lojalius akcininkus, kurie bėga, ieško, kurioje čia kas bus pigiau.
1: Bet vien tai, kad žmogus turi tą lojalumo kortelę, nereiškia, kad jis tai parduotuvė yra lojalus.
2: Na, jau daugiausiai reiškia. Kita išmesi, tau jos nereikės, tu jos nenaudosi. Kitas dalykas, jeigu nukrypti į šalį, tos kortelės, tai renka informaciją apie jos, kiek jūs išleidžiat ir viskas taip atsitūrė mokesčių inspekcijoje. Ir jeigu žmogus naudoja lojalumo tą kortelę ir duoda jam, daleiskim, vaikui tėvai pinigų, nusipirkti kažką, tai jis nusiperka, mokesčių inspekcija patikrina, ar jis sąskaita parduoti, tiek turi, už kiek jisai pirko. Na ir po to, jeigu tokie dažni atvejai, tai išsikviečia ir sako, kažkur tu gavai pinigų, kad tiek pirkai. Na, bet čia iš šono nukrypome. Bet atitraukti va, nuo tų laikinų dalykų žmogų na, ir sukurtą dvasinę ramybę, tikrai mes suvokdami, kas mes esam, tikrai mes tai galim. Ir tada ir sveikata bus geresnė, ir ramybė bus, ir meilė bus širdyje, ir tarpusavo santykiai bus geresnė. Šiandieną mes einam tikrai iškrypimo, nukrypimo keliu. Mes kalbam apie įvairias tolerancijas, apie tikrą esmę, pamatinę svarbiausią žmonių gyvenimo tokią prasmę. Labai mažai kalba šiandieną ir žiniasklaidoje, tai žiūri, kaip pasityčioti iš ko nors, kaip pasijuokti, kaip paskatinti tą pirkimą ir kažkokius vis daro nei, galim pasakyti, kad protingų žmonės iš žmogų iš didžiosios raidės, bet kažkokius gaminam iš tų žmonių, nežinau, patogius, savo ar tai vergus pasakyti, ar įkaitus kažkokios sistemos politinės ir tas globalus pasaulis, kuris šiandieną mes apie globalistus daug girdime turbūt ir kalbame, tai kuo jie siekia ir kuo jie reikia. Ar čia per daug tų žmonių, ar tie žmonės, kad sąmoningi nebūtų, juos būtent reikia užgošti tą pasąmonę žmogaus ir daryti jį sąmoningą, tokį, kokio reikia globalistam arba tam liberaliai politikai. Tai čia yra galbūt tokiais kosmopolitais mus daro. Čia mes, kam čia mums ta Lietuva, kam čia tie nacionaliniai mūsų bruožai, kam ta visa genetiniai dalykė, kadangi kiekvienoje šalyje ir ta genetika žmogaus kitokia ir tas chromosomų yra kitokios išskiriamos. Tai, nu, aš manau, kad tas niveliavimas žmonių ir jas daromais kažkokiais robotais, kažkokiais tai bejausmiai žmonėm, be dvasiais, tikrai kažkam tai to reikia. Ir aš manau, kad vienas iš galimų tokių požiūrių, kad kiekvienas renkasi savo religiją, kiekvienas savo įsitikinimus turi ir tai, kaip jisai suvokia pasaulį. O mes kalbame ne apie religijas, mes kalbame apie tik ėjimą, kadangi gyvenimas eina negrįžtamai, kiekvieną sekundę praeina jau praeitis, kas bus ateitis. Tai mes kalbam apie dabar. Ką mes išjaučiam, ką mes galim jausti, ar mes meilę jaučiam, ar neapykantą, ar kažkokį tai egoizmą, ar savanaudiškumą, tai yra mūsų pasirinkimas. Jeigu klausysime savo širdies, ten tikrai to nebus.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame apie dvasinį tobulėjimą. Šiandieną norėtųsi paliesti klausimą daugiau apie kolektyvinę sąmonę, kaip ir vakar nagrinėjome, kas tai yra. Ir ar tai yra žmonių evoliucijoje dvasinis augimas? Ar jis iš tikrųjų vyksta ar nevyksta? Aš maniau, kad kiek vat mes ir kalbam su klausytojais ir su žmonėmis, kurie domisi, tai dvasinis augimas mažiausiai vyksta proto pagalba. Ką tai reiškia? Ir reikalas, manau, kad tas, kad protas daugiau veda ne į dvasinį augimą, o į savo naudiškumą ir tą gyvulinę sąmonę, savanaudišką. Ir tikrai yra daug labai aprašyta ir knygose, ir visur apie sąmonę, pasąmonę, apie jos galę, ir apie tas energetikas įvairiausias ir energijas, apie čakras, apie mantras, apie karmą ir apie įvairiausių tokių ezoterinių dalykų. Žmogus pasimeta, kas tai yra. Ir norisi lyg tai girdėti tą savo dvasę, tą savo sielą. Kaip mums tą išgirsti, suprasti, kad dauguma sako, aš nieko negirdžiu, man nieko nesako. Ir žmogus turbūt įsivaizduoja, kad jis įjungia radijo stotį, ar jis įjungia televizorių ir jam kalba, tai jam taip kalbės ir jo pasąmonė, jo vidinis balsas, vadinkime, jo siela. Siela kitais būdais duoda žinoti, kad jinai yra, kaip jinai beldžiasi, švelniai jūsų sąmonę, jūsų protą, nori jinai pasakyti, kaip jūs turite gyventi ir jinai vertina viską, kaip ir turbūt daug kas žino, kad ir kunigai sakydavo, Dievas viską mato ir dabar galbūt dar sako, Dievas viską žiūri ir ką tu padarai blogai, tu ateik į bažnyčią, papasakau kunigui ir jisai tau atleistas nuo Ir aišku, baisiausias dalykas, kada buvo galima nusipirkti už pinigus daryti nuodėmę. Tai turbūt kas domėjosi religiniais dalykais tai ir katalikų religijoje buvo, kad galėjo už pinigus nusipirkti, netgi padaryti nuodėmę, nužudyti kažkokį tai savo trukdantį gyvent žmogų. Tai čia yra religijų žaidimas, bet religijos ir tikėjimas yra visai kiti dalykai. Ir manau, kad tas požiūris į dvasinį augimą sutapatinti su meditacija, apie ką mes kalbam, su tai praktika, nėra tikrai tas pat. Nes kas yra meditacija, vėl reikia žinoti. Vieni supranta vienaip, kiti kitaip. Ir kaip apie mantrą, apie maldą, kaip vėl sukalbėti, ką tai reiškia, kokie tai energetiniai dalykai eina. Ir manau, kad galima dabar sudalyvauti daug ir jogos įvairiausiuose renginiuose ir kvėpavimo visą, tai kaip mes ir mokėm ir kalbėjome, kaip reikia išeiti į pusiausvyrą. Ir daug yra įvairiausių tų meditacijų ir tikrai galim, jeigu įdomu, vienam ar kitam renginysiu dalyvauti ir paskaituose. Tačiau viskas jūsų širdyse yra kiekvieno žmogaus. Nereikia niekur jums nieko ieškoti, jūs paieškokite viduje ir jūs rasite atsakymus. Daug yra spekuliacijų, daug sektų, daug įvairių dalykų, kur jūs gali nuvesti visai ne ten, kur jūsų paskirtis ir kur jūsų gyvenimo kelias. Todėl reikia labai būti atsargiems ir čia taip jau apčiuopti reikia viduje, apie ką mes kalbam ir apie ką jūsų širdis kalba, apie ką jūsų siela kalba.
2: Na, o dabar sveikiname su Vladimiru iš Kauno. Laba diena.
3: Labą dieną, labą dieną.
1: Sveikas.
3: Vėlgi klausau jūsų laidą, kaip visuomet gerbėjęs esu tos laidos pamąstymams, filosofiniams klausimams. Nu, norėčiau užkabinti vieną tokį klausimėlį. Jeigu dabar vat, mes neseniai prieš keletą minučių kalbėjom, pats Kęstutis kalbėjo, kad reiškia, mes vat, tokie parazitai žmonės, kurie tokio nesurasi daugiau.
1: Nugriaunam, gražiam viską, naudojam.
3: Jeigu mes tokie esam, mūsų populiacija yra grėsminga. Jau skaičiuoja, kad 2050 metais iš tų 8 dabar milijardų jau laukiame 11 milijardų. Žmonių. Populiacija tokių parazitų yra labai kenksminga ir pavojinga. Tai ne laikas būtų apie tai pagalvoti, kad populiaciją reikia mažinti. O kas inicijuoja populiaciją, mes visi žinom. Yra dvi grupės žmonių, tai yra, reiškia, moteris ir vyrai. aš manau, kad vis dėlto populiacijai daugiausiai įtaką sudaro moteris. Tai joms daugiausiai rūpėtų pagalvoti apie saikingą žmonių populiaciją. Vat tik tai norėjau šitą klausimą užduoti, kodėl mes nekontroliuojam tą populiaciją visiškai. Jinai teka savo vaga stichiškai ir gali būti ne tik 5, už 20-30 metų, gali būti ir 12 ir 13 milijardų. O tarp kitko, būtas mūsų bendras žemė, jinai neplatėja.
1: Supratom, ačiū Vladimirai. Nu, Kinai, aš manau, kad Kinijoje girdėjote ir įstatymus, kada ribojo vaikų gimdymą ir baudos būdavo ir visokie apribojimai. Bet ne čia klausimas. Žemėje užteks vietos ir 11 milijardų. Užteks ir 15 milijardų. Bet kaip mes elgiamės? Jūs pažiūrėkite, koks žmonių nužmogėjimas, parazitavimas. 3% pasaulio žmonių gyvena ypatingai turtingai, milijardai, trilijonai jų rankose. Ir jie valdo, 3 šeimos valdo virš 50% viso pasaulio turto, 3 šeimos. Įsivaizduokime, kas kitur lieka. Pinigai tapo žmonėms svarbiau nei meilį. Tai čia yra blogiausia. Dėl to mūsų laida ši, kurie mes kalbam apie dvasinį augimą, apie dvasinį suvokimą, kiek žmogui reikia. Ir tas parazitavimas, tai nėra, kad žmogus pats iš savęs parazitas. Žmogaus elgesys, tas, kuris šiandieną formuojamas egoistiškas, pavydus, kerštingas, egoistiškas savo, čia yra esminiai dalykai, o ne tai, kad tų žmonių per daug. O tie, kurie nori gyventi kitų sąskaitą, tų parazituojančių, dar baisesnių yra žmonių, kurie vis tik tai valdo tą naują pasaulio tvarką įvedinėje, su pinigais žaidimais, su žmonių supratimais, veikimas jų per įvairias priemonės. Čia yra blogiausias dalykas. Kiek žmogui reikia, kad ir, at, ir Vladimiras skambinantis, kuris, kiek jisai suvalgo? Kiek jam reikia gyvenime rūbų ar ten būstą turėti kažkokį, kad jam būtų saugu, kad būtų saugu vaikus auginti ar šeimą turėti ar svešę priimti. Nu, užteks tikrai visiems vietos žemėje. Žemė mūsų maitintoje tikrai išmaitins žmonių ir dar daugiau. Bet pažiūrėkime, kas vyksta. Čia blogiausia tas žmogaus nudvasėjimas. Čia yra pagrindinis dalykas.

femme glisse mes hanches. Kai sustojo karuselė, jos stogą nuklojo lapai. Ryškios spalvos greit nubluko, o rūdis aptraukė ašį. Ir labai sunku sulaukti, kol vasara

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Nu, dabar Vilija iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Nu, noriu pakalbėti ir aš sakau populiaciją. Čia, žinokit, tai buvo ar bus. Kas jaunesnė išvažiuoja, mano vaikas irgi, pavyzdžiui, su šeima išvažiavęs. Buvo Dublinė, dabar Vokietijoje. Kad žmogui neduoda uždirbti, aukštą mokslą baigęs, kūno kultūrą, nu ir ką gaus treneris, nieko. Tai kaip man sako, išgyvent, pavyzdžiui, būtų išlaikyti 3 kambarių laisvės alėjoje. Baisu čia.
3: Tai kam išleidot?
2: Važiuoti į Vokietiją po Velykų.
3: Kam jūs išleidot savo vaikus iš savo tėvynės kurti kitoje šalyje gerovę, o ne Lietuvoje? Čia yra auklėjimo, ugdymo klausimas ir vėl žmogus įsivaizduoja, ten aš gausiu daugiau pinigų, man ten bus geriau, palikau motiną vieną, visą kitą man vienodai rodo. Nu, tai va čia...
2: Klausykit, ne vienodai jam rodo, mes kalbam į
3: kitą. Ne vienodai, tai gal grįžti atgal.
2: Bet čia, žinokit, labai blogai yra.
3: Kas blogai? Jis sveikata blogai?
2: Pakolnė mokės atlyginimų normaliai, na, dabar gerai aš.
3: Na, va,
2: pavyzdžiui, man 61 metai. Rugsėjai bus 62. Aš ne pensininkė. Aš darbo nebijau, žinokit. Ir jūs įsivaizduokit, aš paskambinu į valymo įmonę Vitaresą ir man pasiūlina Lukšio gatvėje Kenijai pirkti valytoje. Plotas nežmoniškas. Pavyzdžiui, ta vadybininkė.
3: Jo, klausykit, mes ne apie tai kalbame. Mes kalbame apie tai, kad jeigu mes dvasiškai būtume susirišę su savo tėvais, su savo seneliais, su savo gyvenamąją vietą, kur mes gimėm, kur mūsų šaknis, ir mes tai vertintume, ir nelėktume ieškoti, kad ten, va ten daugiau duoda, tai prostitucija visa vyksta moterų dėl ko. Už tai, kad joms užmoka ir jos parduoda savo kūną. Tai kuo skiriasi, jeigu žmogus savo valstybėje nekuria gyvenimo, jis kuria nuvažiavęs Dublinė ar ten Vokietijoje ar Anglijoje ar bile kur, tai jisai išduoda savo tėvynę, savo tėvus, vat, jūs likusi viena ir jūs vėl kalbat, kiek man čia kas duoda, kiek kas man pasiūlė ir panašiai. Jeigu jūs gyventumėte su savo šeima, su savo vaikais, tai tikrai pavargyti užtektų, jums galbūt ir nereikėtų dirbti. Ir tie vaikai gali ir verslą daryti, ir kažko užsiimti naudingų, ir jie gali čia tiek įdėti pastangų, bet tai ir yra blogai, kad palikę Lietuvą žmonės darbingiausi, o čia lieka pensinio amžiaus jau su ligom, su negalia žmonės, ir juos turi išlaikyti kas? Tai čia klausimas toks, apie kurį nelabai noriu tęsti. Šioje valandoje galėsim mes po 2 valandos, 3 valandoje panagrinėti. Bet aš dabar kalbu apie dvasinį tobulėjimą, apie mūsų sielos vystymasi, mūsų gyvenime, tame kūne, kur ateina siela ir čia, vat, kaip mums tą išgirsti, kaip suprasti tais vertybės savo, kaip mes turim sugebėti mylėti ir savo tėvus, ir savo žemę, ir savo valstybę. Nes dabar mes lygtai mylim pinigus ir mums ten duoda, mes bėgam iš čia ir visa kita. Čia yra esminiai dalykai. Ir jeigu mes kalbame šiandieną apie sugebėjimą mylėti, išjausti tą gyvenimą, jis siejasi su dėkingumu, su susitaikymu, su meile, su gerumu, su priėmimu tai, kas yra mūsų aplinkoje. Ir jeigu mes susitaikome su tuo gyvenimu, kur mes esame, tai mes susitaikom su visu pasauliu. Juk mes visi susiję energetiniais saitais viso pasaulio žmonija, kaip aš jau ir sakiau, ką jisai spinduliuoja. Čia galime mes ir seminarų ieškoti, bet mes paieškokime savo širdyje meilės. Paieškokime jausmų, paieškokime išjautimų. Ir jūs pamatysit, kiek viduje slepiasi daug gražių dalykų. Ir tas sielos šešėlis, kuris mums kartais pasirodo, kartais mes jo nematom ir nejaučiam. Tai ar mes galime paliesti kitą asmenį su jo sielos to šešėliu, ar jisai gali atsirasti mūsų gyvenime. Tas ir kiti žmonės, ir kitų žmonių, žinot, meilė, jausmai, kas tai yra? Jeigu mes neturėsime to bendrumo jausmų, tai mes visi priklausome vienai didelėje jėgai.
1: O pajusti tą bendrumą ar yra paprasta?
3: Aš manau, kad nėra lengva jį pajusti. Jeigu būtų lengva viskas pajusti, išjausti, tai žmonės taip ir gyventų. Bet jūs pažiūrėkite, kaip žmonės klaidinami. Žymiai svarbiau, kad tiesiog atsiduoti kažkokiai tai įtakai. Kažkokiai tai psichozės metu žmonės be jokios ten meilės, be bendrumo susilieja kažkokius tai, žinot, sukurtų vaizdinių kažkokių tai ar sąmokslo teorijų, ar dar kažkokių tai balašino ko. Ir jie visiškai nenori klausyti savo sielų, savo vidaus, jie kažkas įvyksta žmonėms, kažkokia tai kaip gyvulių bandos. Ir jie eina sumindami netgi savo kitus žmonės, kaimynus. Tai čia yra daug dalykų, pažiūrėkite, kas įvyksta per kažkokius tai chaosinius, kažkokius tai didelių renginių metu, kažkokias tai eisenas ar ten pasipriešinimus, pažiūrėkite, kas įvyksta, kas užvaldo žmonės gatvėse. Eina, degina vieni kitus, varto automobilius, daužo langus, bėga, lipa, kas nukrito, suminė žmogų. Kaip gyvuliai kažkokie tai tampame žmonės, o kodėl taip yra? Kas tai vyksta? Aš manau, kad daug reikia išsiaiškinti, kas yra tos žemesnės sąmonės įtakos kokios.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O dabar mums paskambino Irena iš Skuodo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Norėjau pakalbėti tą temą dėl sielos.
3: Radiją savo, truputį primažinkite garsą.
2: Dėl sielos tų turtų ir būtent dėl vaikų. Mane užkliuvo jūsų tokia pastaba, kad vienu žodžiu, kad mūsų vaikai palieka šalį, išvažiuoja, ten dirba, tarnauja kitiem ir taip toliau. Mane tai labai, labai kažkaip tai skaudžiai pakabino. O ką gali Lietuvoje žmonės daryti? Kurti verslus? Ar mes neturim pavyzdžio, kad šiandieną mes tų verslų nebegalim išlaikyti, nebegalim kurti?
3: O ten gali. O ten gali. Ten irgi uždaryta daug kas. Ten irgi krenta ekonomika. Tai ko čia skiriasi pandemijos tuo metu, kuri paskelbta? Tai ir čia gali tą patį daryti. O kodėl čia negali daryti? Kaip jūs galvojat? Kodėl negali?
2: Kadangi aš daug gyvenimo pradirbau versle. Ir aš patyriau be galo daug nuostolių ir taip toliau. Ir aš esu tas žmogus, tas vatėjau, kadangi aš esu pensininkė. Ir vat, gyvenimas davė iššūkį, kad vieną iššūkį ten vat, krenta verslai, krenta viskas, vienas bankrotas, kitas bankrotas. Galų gale man ant rankų atsigula mama su sunkia neįgalumo lyga, gydytojų aplaidumo dėka. Aš mamą išlaugiau 9 metus. 9 metus išlaugiau mamą ir atėjo mano laikas į pensiją. Ir aš šiandien sumoku apie tą, kad aš atidavau sielą savo mamai darbam, aš šiandien gaunu 260 eurų pensijos. Tai ar mano vaikai turi patirti tą patį likimą kaip aš? Šiandieną tikrai mano vaikų nėra Lietuvoj. Jie išvažiavo, kad jie galėtų padėti man, nes Lietuvoj jie to negali padaryti. Aš esu amato žmogus. Ir matau, kas vyksta su amatai, su viskuom ir būtent pinigai.
3: O jums netrodo, kad mūsų išrenkama valdžia, kuri pradeda reguliuoti mūsų gyvenimus, elgiasi ne taip. Ir kodėl mes tada bėgam į užsienį, o neišsirenkama tuos jūsų vaikus į Seimą, ar jeigu sąžiningi žmonės, ir kad pradėtų kurti valstybę kitais pagrindais, o ne materialinėm, vien tik tai materialinėm vertybėm, kabutėse, kad čia tos vertybės materialinės viską lemia.
2: Gerbiamas Kęstuti, jūs pats buvot Seime, ir manau, jūs galit kur kas daugiau pasakyti apie mūsų rinkimus. Mes iš tikrųjų, tai lietuvis nėra tas karžgys, kuris ima kalaviją ar šaltorą ir eina kovoti.
3: Tai
2: ir
3: nereikia imti.
2: Išraiška. Vienu žodžiu, kodėl neina žmonės balsuoti? Todėl, kad jie savo nebalsavimu išreiškia savo tai, kad nebėra už ką balsuoti. Ir, pavyzdžiui, šiandien aš skaitau, kaip paprastas žmogus, aš skaitau, kad mūsų rinkimai yra neteisėti. Į mūsų valdžią ateina partijos, kurios ateina mažuma. Ir iš tų mažumų, pavyzdžiui, aš iš tavo patirties, iš mažumų, ateina viena grupelė partijos, kita, trečia, kažkas tai gavo daugiau. Mes galim rinkti, ką nori. Ten jie susituokia vien su kitu ir ta valstybė yra valdoma kažkokiu tai grupuočiu. Tai jie tarpusavį barus, tai mes nieko nedarome.
3: Žiūrėk, jūs pasakėte taip, neteina žmonės balsuoti, o palieka partijos aplink

0: kom išrinkti visai Lietuvai valdžią. O jūs neįdat balsuoti, nes jūs nėra už ką balsuoti. Kelkit save. Eikit jūs į rinkimus, kelkit save. Mane išrinkot jūs, ar ne? Nu, nežinau, jūs balsavot pati, ar ne? Bet išrinkot mane. Aš nuėjau vienas. Ir vienas ten su tai sistema. Bet žmonių atėjo tik tai 43% į balsavimą. Jeigu būtų atėję 83%, tai būtų tokių, kaip aš atsiradę ten daug. Ir tada galėjo atsirasti pokyčiai. O kol mes leidžiam partijom uzurpuoti tom, kurios Lietuva ir kuria tokias sąlygas, jūs pažiūrėkite, yra pavyzdžiai. Yra pavyzdžiai pasaulyje, kur tos mažos valstybės paima, išsirenka žmonės valdžią kitokią, pakeičia gyvenimo sąlygas ir pradeda augti visą ekonomiką. Nejaugi mes rankų neturim užsiauginti savo maisto, pasisiūti savo rūbų, pasisiūti batų, ar ten užsiauginti daržovių, ar kažko, pas mus viską veža iš kitur. Tai mes turim tokias pat rankas, tegul iš mūsų veža. Mes galim parduoti jiems savo užaugintą. O dabar važiuojame tarnauti kitom šalim, ten jie sugeba, o mes nesugebam. Tai čia priklauso ir nuo mūsų pačių. Ir aš tavai dažnai kalbu, kad pradėkim nuo savęs. O ką reiškia nuo savęs pradėti, aš labai daug ir vakar kalbėjau, ir šiandien galėsim dar pratesti tą kalbą.
1: Tai dabar dėl rinkimų. Čia tokia maža frazė. Kodėl rinkimai yra galiojantis, jeigu ateina 45 procentai piliečių? Vadinasi, jie negali būti galiojantys.
0: Tai kodėl jūs neateinat? Kiek ateinat, tiek ir galiojančias. Visi turi teisę.
1: Bet paprasčiausiai, aš atsimenu senus laikus, turėjo ateiti 80-90 procentų, kad rinkimai būtų galiojantys.
0: Kur tai buvo?
1: Bent jau rusų laikais tai buvo.
0: Rusų laikais nieko nebuvo. Buvo visiems, prirašė vieną Brežnevą ir visi turėjo balsuoti už jį. Niekas ten nebuvo tokio, jokių čia net klausimų nėra. Ten nebuvo rinkimų.
1: Va dabar paimkim apie amato, apie verslą.
0: Taip.
1: Aš esu siuvėja mažos provincijos, provincijos miestelį. Ir kai pagalvoji, kad aš nežinau, kiek moka už paslaugas didžiuose miestuose, bet mes negalim uždirbti tiek mokesčių, kiek mūsų valstybė mums užkrauna.
0: Valstybė neužkrauna, ponė, ne valstybė užkrauna mūsų išrinkti klerkai, kuriuos mes išrenkam į Seimą, kuriuos išrenkam į miestų tarybas ir merus. Jie užkrauna viską, o ne valstybė. Valstybė tai mes, žmonės. O išrinkta valdžia, jie tyčiojasi iš mūsų. O mes su tuo sutinkam ir sakom, mes nieko negalim padaryti, o jie tik ir džiaugiasi tuo. Nes jie viską padaro. Taip, bet mes nukreipiam.
1: Bet žmogus yra menkas.
0: Žmogus yra visagalis. Kiekviename žmoguje yra visa visatos energetika. Bet mes va taip galvodami apie ir savo vaikams sakydami, ir anukams sakydami savo, mes būtent ir padarom didžiausią moralinę žalą jiems. Nes sako, mes nieko negali, tik tai sėskit ir važiuokit ten, ten dirbsit, matysit, ten jau jums kalnus pasiūlys. Žinokit, tos rankos ir ten dvi, ir čia. Ir čia mes galim padaryti dar daug ką geriau negu kitur. Ačiū labai ir skambutį. Matot, kur yra esmė, kad dvasiškai aukti, tai mes turime žinot, ką tai reiškia. Ir kokia tai jėga ir kaip susikuria ta aplinka, jeigu žmogus dvasiškai auga, jeigu jisai kyla vidinis jėgos ir energetinis. Čia yra pagrindinis dalykas, ko mes negalim iki šiol suvokti. Ir mes turim tuos stereotipus ir sakom, kiek čia mums duoda pensijos valstybė, kiek čia mums valstybė atima iš mūsų, kiek mums čia ne valstybė tai duoda. Tai mes patys suteikiame. Kažkokiem tai žmonėm, kurie vadinasi partijos, jie savo aplinkas turėdami išrenka žmonės visai Lietuvai ir visi žmonės po to keikia ir nepasitikė savo išrinktą teisę, tai valdžia. O teisėta, kai vat ir ponė sako, 80 procentų žmonių ateitumėte į rinkimus, rezultatai būtų kitokie. Tai kur mūsų sąmonė ir kur mūsų ataskaita už savo gyvenimo, pragyvenimo lygį ir dvasinį tą nustekenimą žmogaus. Tai mes patys daugiausia kalti čia, niekas kitas.
2: Na, o dabar Laimutė iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Labą.
3: Gerbiamas Kęstutį, aš nelabai galiu sutikti su jūsų tokia kalba, kad jūs patys balotiruokite. Nu, čia žinot, kad yra skriaudžiami tie, kurie patys negali balotiruotis. Jų išsilavinimas, juodadarbiai žmonės, kurie dirba visokiose statybose, vairuotojai, valytojas. Nu, ir jų sunkiausias darbas, bet jie neturi galimybės ten patekti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu norėt, kad kažką pakeisti, reikia visiškai švariai pašalinti šitus, kurie dabar ten sėdi nuo pirmų pradžių. O kaip šitą padaryti? Paaiškinkit, kad tokiam paprastam žmogeliui, kuris eina į rinkimus, kad jisai sugebėtų išluoti visą tą šiukšlyną, kuris mūsų gyvenimas smaugia. Pavyzdžiui, aš žinau šeimą ir mano pačios vaikai. Jiems iš šitų atlyginimų, kokius dabar gauna, nei būtų pasistatyti, nei išsipirkti, gyventi galimybė nėra kur. Tokio atlyginimo, jeigu trys vaikučiai išlaikyti, irgi neįmanoma. Vienam dirbant samdyti būtą, tada nelieka maistui, išnuomojant būtą. Jeigu neišnuomosi būtą, neturėsi kur gyventi, turėsi kapeikas tas prasimaitinti. Tai aš negaliu žiūrėti į tos vaikus, kurie pagelti, išbalė, gyvena Lietuvoj, nu gerai, patriotai. Bet kokia jų ateitis? Jie tėvai iš to nerimo prasigeria, negalėdami pakilti išlaikytą savo šeimas, suorda. Tiesiog vaikai atsiduria net be tėvų, nes abu prasigeria ir vyras, ir žmona įsidrasto šeimą, ja, visokių.
0: Jo, ja, žinot, jo, ačiū už skambutį, matot, mes vėl nuėjom labai į kitą temą ir esmė pati didžiausia, kad niekam žmogui, vaikui, mokyklui niekas neįkišo cigaretės į burną, niekas nepripylė į tą burną jam to alkoholio. Patys jie tai daro ir patys jie mėgaujasi tuo gyvenimu. Ir jeigu mes negirdim savo širdies, o žiūrim tik tai, kas jį pils stikliuką, ar duos cigaretę, ar ten kažkokius žolės užrūkyti, tai tada, žinot, mes tą gyvenimą paverčiam be dvasį. Ir vien tik tai žiūrim materialius dalykus. Ir kol mes materialius dalykus žiūrėsime, tol taip ir bus. Dėl to aš kalbu apie dvasinį pakilimą, apie susidėliojimą. Tikrai nereikia tiem vaikam, nei tų namų tiek nereikia ir kitaip gali gyventi. Pažiūrėkime, kaip pasaulyje gyvena ir žmonės moka būti laimingi, neturėdami tų milijonų. O mes ieškom ir renkam būtent tuos, kurie žada. Vat kurie žada jų milijonus, kurie pripratinė, tai jūs ir įsirenkat vėl tą pačią valdžią ir vėl to pačiom vertybėm ir gyvenam. Čia ir yra tas sąmoningumas toka.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į laidą ir neužsiveskime pokalbį apie tai, kad pinigus, kuriuos man duos, ar vaikas išvažiavęs užirbs, ar tie pinigai išgelbės mus, ar mes juos sveikesni būsim, kad mes turėsim daugiau pinigų, ar ne apie tai aš noriu kalbėti. Aš noriu kalbėti apie prasmę, apie gyvenimo prasmę. Ir mes galim perskaityti daug labai įvairiausių knygų, priklausyti visokių seminarų. Ir vis tiek mes nebūsime dvasingi, kadangi mes sąmonė mūsų negali mus pakoreguoti pasąmonės, negali sielos mūsų pakoreguoti. Nes siela nereguliuojama protu. Ir siela nereguliuojama jokiais pinigais ir nieko. Visa tai, kas yra mūsų širdyse, tai yra dangiškas, dieviškas pradas, kurį mums atnešė siela į mūsų gyvenimą. Ir jeigu mes klausytume savo vidinio pasaulio, mes visai kitaip gyventume. Mes visai turėtume kitokias sąlygas gyvenimui. Ir mums susikurtų visai kitokia aplinka, jeigu mes kitaip pradėtume išjaust gyvenimą, o neskaičiuot pagal kažkokias materialinės vertybės.
2: Na, o dabar Onutė iš Kauno paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, mielas Pūkai. Žinot ką, tiesiog sukila nervai klausant. Jūs viską, jūs priešgina pats savo. Priešgina. Tikrai neįmanoma nieko dabar pakeisti. Daug pakeitėt, kol susirgot lyga ir išėjot. Ir nieko nepakeisi. Ką jūs norit pasakyti, kad čia jūs taip, jūs mylėkite tėvynę. Ką tu iš tos meilės padarysi?
1: Bet jeigu būtų, jo, jeigu būtų žmonių tokių kaip aš, tenai dauguma.
3: Ir gyvenat nu, kaip žiūrėk. Normalus žmogus, o kaip jaunam žmogui, kaip įsigyt būtą, kaip apžiūrėt vaikus, kaip viską. Jūs nors kiek pagalvokit, jūs tikrai priešgina pats savo net vėru klausyti.
1: Ačiū labai už skambutį. Matot, kur žmonės užsikabina? Kaip tam vaikam būtą ir namą gaut? Žiūrėkit, aš 15 metų išėjau iš internato. Neturėjau nei būtų, nei man jokį tėvai davė, nei niekas, nei aš vogiau, nei aš dariau, sunku buvo, aš nesakau, kad... Bet jeigu mes ieškome lengvo gyvenimo, ieškome, kad čia mums tik tai viską duotų, tai mums niekas nieko neduos. Mes bedvasiai žmonės tapome. Mes ieškom tik daiktų ir jums klausyti sunku, kad aš kalbu apie tai, kad kas duos kiek. Išvažiuosi į Vokietiją už ten tualetų išplovimą ar už žuvies tą, ten kažkokių tų lašišų pjaustymą, tų vidurių, ten duos pinigų daugiau, Lietuvoje už tiek tai neduos. Nu, ten tikrai nuvažiaus didelį laimį. Ir jeigu ten vaikas išvažiavęs arė, vargsta, nu, yra galbūt ir kurie vagė ten nuvažiavę ir labai gerai gyvena kitų sąskaitą. Yra visokių, aš nesakau, kad čia išvažiavę tik tai vien ten sažiningiausi žmonės, visko tai yra. Ir atsiunčia čia tėvam pinigų, jau rado sprendimą, kaip tų pinigų turėti. O po to ateina, kad numiršta tas artimas žmogus, net palaidot net važiuoja žmonės. Kur čia ta dabar vertybė didelė? Tie pinigai ir tie atstumai. Visur ten važiavę į bankų suklimsta, negali po to nieko jo pakeis, pasiima ten paskolas ir ten dirba bankam, bet jie turi kur gyventi. Žiūrėkit, išgyvent galima visada žmogui, kuris dirba darbštus ir rūpestingas. Bet ne esmė ir miške žmonės va, atsiskyrė yra gyvena, skambina žmogus, sako, aš atsiskyriau vienas, gyvenu, negaliu, to aplinkoju, man per sunku. Mes pikti, mes egoistiškai nusiteikę, mes bedvasiai tapome. Ir jeigu mes tikrai neklausysime savo vidaus, ir jeigu mes ir toliau šitaip tik skaičiuosime, kiek kas kur pinigų duoda, ir kur ten, kiek valdžia ką nors duos, valdžia neturi jokių pinigų. Valdžia iš vienų atima, surenka per mokesčius iš tų, vat, kaip ir skambina iš Skuodo ir sako, mes turėjom verslą, subakrutavom ir aš vat, darbšti ir siuvėję ir rankas turiu ir dirb dar galėčiau ir visa kita. Neįmanoma per šitą. Tai patentą išsiėmus žmogui, kad pasiūti kažkokį tai daiktą, kiek jam reiks sumokėti savivaldybei. tos patentus nustato savivaldybė. Tai kiek jūs kokį išrinkote savo tarybą, kaip jinai jums reguliuoja tos mokesčius, kaip Kaune, pažiūrėkite dabar už gatvės sustojimą, kokie pinigai už pravažiavimą, kokie pinigai, kam čia to visko reikia. Tai ne, vat, miesto gatvės išasfaltavo. Viskas gerai, kiti miestai ten net nežino, kas yra neišasfaltuota gatvė. O kiek Kaune yra tų žvirkelių, kiek yra be vandens, kiek be tualetų žmonių gyvena, kas jais rūpinasi. Svarbu fasadą daryti ir padaryti, ot, Kaune matot, kaip čia viskas tvarkosi. Taip ir kituose miestuose. Bet mes žiūrim tik tai materiją. Bet mes nežinom, kaip mes jaučiamės viduje. Ir per karą, ir po karo žmonės mokėjo ir Sibirė vienas kitą ir mylėjo, ir ištremti, iš naikinimų išvežti. Ir tai žmonės mokėjo būti laimingi. Ir negalvoja apie jokius čia milijoninius dalykus, apie jokius ten namus ar butus. Jie dalinosi paskutinių duonos kasnių ir jie mokėjo būti laimingi, o mes nemokam būti laimingi. Ir mes pykstame, turėdami savo valstybę. Mes nesugebėm juos tos ir nepriklausomybės vertint, mes atidavę kažkam tai rankas, kurie labai gerai gyvena, ir apie žmogų tą paprastą, vat, kaip ir sakė, kad tie, kurie ir arė, ir sodina, ir sėja, ir vairuotojas dirba, ir visko, jie visi turi teisę būti laimingi. Reikia ir vairuotojų, ir tas likimas žmonės taip sudėlioja visą energetiką pasaulio, visą, kurie ateina iš visatos, kad kiekvienam žmogui būna jam savo kelias. Ir jeigu jisai savo keliu eina ir galvoja, kad jis pakeis kelią, jis bus kitaip, tikrai nebus niekam kitaip. Jisai turi savo likimą, jisai turi savo dvasinę energetiką ir taip, kaip mes sugebam mylėti savo gyvenimą, save ir vertybės, kaip mes sugebam kurti. Ar jūs daugiau tų pinigų turėsit, ar mažiau, jūs tikrai nebūsit nuo to laimingestis. O tai, kad žmonės neturi ką valgyti arba prageria tie žmonės, ten, kaip sako, iš nevilties kažkokios, ne iš vilties, o iš pasileidimų. Taip, kad gyvenime aš mačiau tikrai sunkių dalykų daug ir aš linkiu visiems būti daugiau sąžiningesniems savo viduje. Išklausykite vidaus, ar tikrai jums to reikia, ką jūs sakote.

miesto stogai, vos tik sušlapo sparnus, kiemo sargas dar bandė skraidyt. Bet būkit ramus, to niekad nebus.

kaip keliančius baimę. Ir samžių ieškoti kažko panašus į laimę. Gal dar bandysime prisirišti žodžiais, kaip skudurais iš trečių rankų. Ir samžių budinti

skyla radis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus. Trenki botkočių į stalą, trenki akmenį.

Tamsią klyksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas